0: بنامی خوای بخشنده مهربان سلطان لبی بسرانی برزو خوشویست لرادی محراب و جویستی ختم قرآنی پیروز دبین بدنگی ما مستای قرآن خین سعد الغامری جز اینوزده که بایتی بشتوی که صورتی الفرقان دست بیدکات بایتی پنجاو بینجی صورتی انمه گودای بیدت
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

0: شوستی نا که ویله هیچ بونه لزریو آسمان ببردنی ناویو خوشی بی سروزانای برو داوکان
1: سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته
0: پاکو بگردی استایش بو پروردگار با اندازه جماری دروس کراوکانیو با اندازه رزامندی نفسکیشیو با اندازه بارستای عرشیو با اندازه گوشاد و فراوانی و تپیر و زکانی رضینا بالله ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی الله علیه و سلم نبیا و رسولا رازین پروردگار من الله بیتو آین من اسلامی پیروز بیتو محمدش صلی الله علیه و سلم پیغمبرو فروستاده من بی
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
0: وترجمان لبويوو ملك تخت دا صلاة هر پروردگار خاوانيتيو سپاس استعیش بو خوای به حوالو هاو بشه او پروردگاری تاکو تنهایو بولای اویش دگرینو زندو دبینو اللهم انا اصبحنا منك في نعمة وعافية وستر فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة پروردگارا رجمان لبویو بنازو نعمتو لش ساغیو دا پوشینی کمو کوریکان من خواه گین نازو نعمتکانت بردوان ببخش پیمانو ساغو بیوی من بکو کمو کوریکان من دا بپوشا اللهم ما اصبح بنا من نعمت او بی احد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر پروردگارا هر نازو نعمتو بخششك بسر ایمو دروس کراواني ديكه دارشتوتا بطنیا لای توی بهاولو هاوتا ویو ستایشو سپاس گزاریش هر بو تویا یا ربی لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك پروردگار من سپاس و ستایش دخین رو با تو با چشن گنجاو شایستش کمندی رخصارو مزنی ده صلاتو تواند بی اللهم انا نعوذ بک من ان نشرک بک شیئا نعلمه و نستغفرک اللهم یا ربنا لما لا نعلمه پروردگارا پنات پیدا گرین لوی هاولد با پیدا بکین بزانینو بیش من بخش لوشی به آگاو نزانین پی پروردگارا پنات پیدا گرین لوی هاولت با پیدا بکین بزانینو من بخش لوشی به آگاو نزانین پی اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق پنات گرم بوت پیروزو تواوکانی پروردگار لشر و خراپی درست کراوانی پروردگارا پنات پیدا گرین لغم و پجارو بید سلاتی و دستو سانی و تمالی و ترسنوکی و کلکبونی قرزاری و خشم و توری پیوان پروردگار پنات پیدا گرین لبی باوری و هجاری و نداری و سزاینی و گورو هیچ پرستراوی کیجنی بحق الا ذاتی پاکد نبی اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت سجار واتا پروردگارا ساغی و تندرستی ببخشی بجسته و گویکان و چاوکانم و تنهاش هر تو پروردگاری و هیچ پرستراویک شایانی پرستنیا الا ذاتی خود نبی.
1: اللهم انت ربی لا اله الا انت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: پروردگارا توی پروردگاری منو تاکو تنهای تو منیش بنده توم خواه گین من پابندم لسر پیمانو بلینی خوم حتا بتوانمو پناه پیده گرم لشر و خراپی رفتارمو دانیش دنیم بنازو نعمتکانی تو دا هاوکاد لگل داننانم بگناهو تاوانکانم خواه گین دلیم لیم ببوره چون که با تنها هر توی لی خوش بوی گناهو تاوانکن. سیجار استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه. واتا داوای لی خوش بونده کم لو پروردگاری تاکو تنهاو زیندو جیگیرو بالا دستو توبو گران وشم هر بولای اوه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. تعدجال پروردگارا صلاوات داب بارين ابو سرگياني گورو سرورمان محمدو خاو خيزاني بچشني صلاوات دان لدياري إبراهيمي سرورمانو پیروزی و پتری بخل گورو سرورمان محمدو خاو خیزانی با چشنی فرو پیروزی و پتری ابراهیمی سرورمانو خاو خیزانی لجیهان دا براسی توش کومندو لستلات داری بالای. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. بگردی و پاکی و ستایش با پروردگارو هیچ پرستراوک بحق نیه جگل ذاتی الله نبی هر اویش گورو بالایا. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. واتا پروردگار تان تاکو تنهاو بها ولو ملك و دستالات و ستایش هر بو اوو توانای بجی گیاندنی همو ویستی کی هيا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. امش سجار واتا پروردگارا بگردی و پاکی و ستایش هر بو تویا گواهی تاکو تنهایی ددمو داوای لی خوشبون و توبش ولای تو دکم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. پروردگارا صلاوات بدل دياري محمد بندو پیغمبرو فرستادين خويندوارتو صلاو رحمتي برجين بسرخاو خيزانو يارو ياوراني باندازي رادي فراواني زانياري نورينو تينوسو پينوسي گشادو برفراوانت. پروردگارا لأبو بكر وعثمان وعلي وسرجم هاولانو شوين كوتوانيان تاروجي دوائي رازي بو بزيد بيان دابيتوو بيان بخشا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. پاکی و بێگەردی بۆ پەروەردگارت، پەروەردگاری خاوەن دەستەڵات، لەوەی کە ئەوانە دەیدەنە پاڵ ئەو زاتە بێ هاوڵ و هاوتایە. هەمیشە و بەردەوام سڵاو و درودیش لەسەر هەموو پێغەمبەران و سەرجەم فرۆستادەکانی خوا بێ. سوپاس و ستایشیش بۆ خوا بە هەمیشەیی و بەردەوام.

خوشی زور خوشویست لای خوای مهربان کرتو آسان لسر زمان قرصو سنگین لترازو میزان.

صلاو قورة كري آدم لم يجودا پیغمبران رابر و دست بآلابون پاکو سنگین و بالابون گشت وستابون بو یک دیوار هاتن بو یک آمان جو کار همو گستاخو تازدم آلال او ددرابم تا نورگیشت خاتم ارکی قرسو کاتیکی کم کل حرای غار هات خوار سوتاب و کار هر وکو شم صلاو گور کری آدم هاتی مروف در بهینی للی تاوی جوروستم مکه یکان بفیل بازی که بکعبه ابراهیم داده یان نازی ویستیان با آفرتو پاره هل خلطه و ببی رازی طلام نکهر نبو رازی ندس رود بینیان کاروان ایمان قناخ قناخ پیش دکود صد طلیان بنایوا تحتی کوی نبادا روشک سر کوی خور لکل دا در بکوی جلو لدستیان دا کوی بوی بتوان جینا شیرین پروپاگندو پیکنین کشتو برو چاو هلکنین جورک تنگیان پی هلچنین بدر کودال دوریان تنین بی آگابون دوا پیغمبر نیر راوا وقتی غیکی تازه ساوا باخی گلو لگش لاوا جن پیا و تازه لاوا وکو هنگ دوریان داوا شورشک وگلا فاوا والله متم نوره كيفو بكالو چرايا چروچاوي پروزاوا دوائي سيانزه سال لو گمارو مشتو مرو ريتنينا نوري ام خوربتينا پرشنگي داي لمدينة فكو لو بختونجينا حكومتي دستوري دا مزرين را بفتوحات یاران استم کشکی روخین را لرگو ریشهین را کدا باری فتوحات خیرو بیری گلان یک یک وگرش دوار چون جیری زیاد لحزار و سیصد سال حوری رحمتی ام دین گوال گوال بچخما خو بنال نال نرم بارانی ارجان لبو جیان بو سرشار و دشت و کجان دنیای کرد بهارستان هموی هجان ناحز و گماری بریندار چزوی جهرینی هزار جار لیخستکار بوی نلخشا دجمندا و شاوداکشا ام حلکشا خیر و شر یکیان راکشا سرنجام وقت چون سلیمان کرم عصاکی بوشکا بوی نپیا و نخوشکا که او نخوشی سلطان بجوشکا بهوشکا ایترنا حز لنو صدو بستو چوار دا حکم اسلام خاموشکا آلا لدست من دا کود او پیش کود ام دعا کود دشمن هلی بو حل کود بچپو راست تیمان کود یک یک گلانی اسلامی باریان کود کس لسر کس هل نقری و هیچی نود کمال گوری نشتمان بش بش کرا وک حتی ویشان دا چکی و روشمان بجاری رش کرا اتا ترکی باوکی دزان بش دار بوی کنگری لوزان لبازاری خوفروشی خوی اگوزان انگلیس پیوت تاکو هلا زور بپلا امت بخر زلزلا و تیان ایم پشتیوان تین آده درا دنگ حل برا سک حل درا دین لدنیایان دا برا که اتا ترکو رزا شابو نپاشا بلعند بن بگل لدین کردیان حاشا
وكو باقلا اسلاميان كرد بناو آشا آوا امت زليل كرا وكول قفز ديل كرا دايك اسلامكي دويني لبير كرا وكو ساوا بممكي غرب شير درا فيري تازمو ديل كرا فير كرا وقران مره لسر ما في رانا پره بدرو في شالي دم تره هر حل پره و بلي بجي بجي هبل سر كرده قل هر كسيش وستال دجي و تي بمره نيود بجي وك پیش مرگا وك رابر وك شورش گير ناوين را آجا و گير

0: من گرنگ انسان دان بری به تاوان کانی یش لو وکالانی ک دعا کان من قبول که قبلی پروردگار دان نم به تاوان کانم خون به تاوان بار زانم پس قبلی تاوانم چیه و عیبم چیه و مشکلم چیه و کلام مسلمانی وک من هر نیه اما اتر بزانه مسئله تای نقبتی خواه پنامانده فاغفر لی هشتم برگالی پروردگار لیم خوش با نویم علی فإنه لا یغفر الذنوب الا انت
1: علی بیا گمانیش کسی لتاوانه کان خوش نابج گلتو دیم لیره لروایت کوایا کتو تا دیم و لروایت را لپیشتره اعوذ بک من شر ما صنع خواه همیشه پناه اگرم بتو لهمو او شر و خرابانی که کردو در رزکانم یما اگر کامیره اگ دانه این لسر خو من یا قصه کان من تو مار که اندوهای جویلی اگ دینه و روشه خوشگر روشه و مانه کد روشه اک مسلمان اک هرچی بو تا لبینه تا اره تجیلی کرده یا هرچی چی سیر کرده یا هرچی چی جویلی اگرده که امانه همو بر پرسیاریتی تیایه و نیه بویا علی پروردگار بم پارزه لشر و خرابه و که کردوم پیغمبری خواه علیه صلاة و نامه فرمی هر مسلمانه ایواروتی فما تدخل الجن او کان من اهل الجن و اذا قال حين يصبح فما من يومی مثله فرمی اگر بر روشی شعب مره او بهشتیه بویا گرنگا منو توی مسلمان ام دعاینا خومان من علا کانش ما فیرکن بر رزن هن من علا کت فیر اقصبو بیانیان ام دعای پی بخوینا اترک علی بیانیان خب حالت نسان و بنو جیبین ساعه هش پی بخوینا نو پی بخوینا ذکری بیانیان تانیو جینی و رومینه بر رزن کانم اگر او باشتر وایا تا باشتر وایا ذکری بیانیان تا وکو خور در چون بی اگر نتوانی تانی و رو توانی بخوینی ذکری یواران لدوای عصر و تا مغرب اگر نتانی تا دوانزی شو ار رو درسته تا دوانزی شو اتوانی بخوینی خواهی پرودگار لیمان خوش بیو عاقبت خیر من کاو فرموده کتری شخوانی نو فرموده 618 کباسی گرنجی استغفار و دعوالی خوشبون لخواهی پروردگار ابن عمر رضای خواهی لبی افرمه این کننا لنعد فی المجلس للنبی صلی الله علیه وسلم رب اغفر لی و توب علی انک انت التواب الرحیم 100 مره ام اینا پیوتر اینی مخفف من المثقل یعنی بیا گمان کننا یعنی ایما بچی از این مخفف من المثقل بوی كنا إلى دواته فرمي بيقومان إيمي صحابة رزائي خوالها مصحابة به أما أن جمار ليك مجلسة لنا عدو لا مكيش اللامي توكيدة جاري اشتربه لا مش زاني إنك مخفف من المثقل فرمي بيقومان إيمي صحابة رزائي خوالهم أما أن جمار ليك مجلس يكا بو بيغمري خوال عليه الصلاة والسلام صد جاريت ربي اغفر لي خوالي مخوشبة خوالي مخوشبة خوالي مخوشبة زور قرنقة ربي اغفر لي وتوب علي خوالي توبش ملي قبول كخوالي تخوش بيو توبه لي قبول كابيت خوشويشتي خوا غورا ابي الله خوي پروردگار انك انت التواب الرحيم بيگومان تو هر خوتي زور توبه ورگرو زور مهربان و برحم برو بر زكانم گرينگ دعا زور كين يشكلو سنتانيك اون بولنا و معنا كم عالم شيكا خشكا بدن يشو بيله تو نيت بو خوا خو عالم خوش خو عالم خوش بيله من شيكا دانش اتر او غيبت و ميبت و اشتانت هم بو لا اباو و وات لي كاك قسي خراب نكي كي انسان دعاي كر خوي پروردگار اي پاريزه الا همان كاتلم فرموديا بكار هناني ناو بيروزكاني خوي پروردگار انك انت التواب الرحيم سنه انسان لكاتي دعاي ناي خوي پروردگار ببا يمش لكو تيالين پروردگار لتا بارينو لبر خاطري همونا وجوان بيروزكاني خود او كا يما ايزانين و ايناي زانين خوي پروردگار لي مان خوش بيار خوي لي مان خوش بي خوي رابر دو مان خوش بي دهاتو مان بخير بجري هر خراب و گناه و تاوانيك مان كردو خوي داوي لي برد لي كلي مان خوش بي رب العالمين خوي پروردگار بتعبد لدايكو باوك مان خوش بي پاداش تان دي تولا ما مستكان ما واني كم بردو القبر كان بوك كي بباخك لباخك كان يبهش واني كما انت تدرس باش ان كي يا رب العالمين خوي انه خوشش فاي بو مني خوي انه خوشش فاي بو مني بتعبت يعني داوي دعاي خلال لك واني جوال لدنگ مان واني ما فيان هيلا سرمان واني كا هاو كاري ودنگا كان خوي الهم ما نخوش بي يا رب خوي او يدرينا خوش طريق خوش كي قرزار قرزي بو دفعك او يهني ازما بس خير لدرياتي بو جي بجي كي بي سي بزواج بو اسان كي او منال يبي بخشيتي بو صالح كي مالك كان من بركي لخير وبركه يا رب العالمين بما ان بارزي لدردو بالله وفتني اخر زمان هدايت ما مدي بو شاكه وشاكه كاري ما نو عقيده ما ندام زراو بهرزو بارز راو اخلاق الروش ما نبرز كي عبادت ما راس دروس كي هل سكوت ما نجوان كي يا رمتي ما مدي او تمنا كم كرتي كهمان بشي وازيك بسري برين خوي پروردگار تو بيت خوشو بي راضي يا رب العالمين خوي پروردگار لتا بارنو همو مسلمانك بو بارزي لم سرزويه خوي پروردگار همو مسلمانك بو بارزي لدردو بلاو مصيبته نخوشي ونخوشي وغناه تاوان هر مسلمان مبتلى غناه تاوان خواه هدايتي بدي دسيلي هلقري لبر خاطري صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: رادوی محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رادوی محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.

0: بورو ناچی مالکان تبایو پیک و جیان روشن کرنوی دلکان برنامه تفسیری سورتی نور پیشکش دکریت راوی سورتی نور دبیتا تاجیش کومندیو قلای روشتو خیزان و کوملگا للادان ده پارزید. برنامه تفسیری سورتی نور آماده کردن و پیشکش کردنی ما مستعمل احمد سینموکی. برنامه تفسیری سورتی نور
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين برزان وعزان وخشوستان لألقي بين جمدا إن لخدمة سورة نور دا بو پیشکش کردنی بابتی کی تر بور گتنی چندر سوانی کی تر لم آیات پیروزانا کبابتی ام القیمان باسی بختان گورکی باسی سزای بختان بشیوی گشتی حجم تاوانی بختان و هر وها بمناسبتی او بختان گوری کوا با خاتو عائشی دای کی ایمانداران کرا خواه گوره با هوی امام دا آیتی دا بزندن لسر پاکیتی خاتو عائشی دایک من دایکی ایمان دارن که اما ریزو گوریه کی زور بو با خاتو عائشه که حتا قیامت اما ایتانه مسلمانان دیان خوین نوا که ببردوامی شاهدی دادن با پاکیتی او سرطا اما پیوی سبزانین سه تاوان هی که آبازمان انجام دادرین یکیم پیده گوتره افک وات بختان غیبت من هی و نمیمش من هی. غیبت بریتیه لعیب دار کردنی کسیک کلوینیه لمجلیسیک که باسی عیبو عارو که مکوریکانی دکرت بو اوی کوا توشی عیبه بیتو و شخصیتی پی لکدار بکره. اما غیبتا نمیمش بریتیه لگواسنوی او قصانی کوا دکره لغیابی او انسانه کسی اگه ده چیم قصانه ده گوازه تاو بو فتنه و آجا و نانو امشان نمیمه که ما هدو کن دو تاوانی گورن خواه گوره سبارت با غیبت ده فرمه ولا یغتب بعضكم بعضا ایو حبو احدكم ان یأکل لحم اخیه میتا فکرهتمو ده فرمه با هندکتان پاشمله باسی هندکترتان نکن ای پیتان خوشه ایو بمردوی گوشتی برای خودتان بخون دیار بگو من اما دیمنه که سامناک و زود تسته نره که اتی کوا خواهی گوره گوشتی براکه دینی تا برچاو بمردوی که پید بگوتره وره بیخو کشتیوا انسان هیچ کسی نتوانه امکاره انجام بده که اتا غیبت کدن آوا شتی که گوره تاوانه که گوره و که اویوه گوشتی برای خود بخوی و سبارت بنامیمه و قصه نانو بردنش پیغمبری خواهد فرمی صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل جنة قطات یا نمام ده فرمی ناچه تا بهشتو او کسی کوا نمیمی دکا وقصه ده گوازه توا بو مبسی فتنو آجا و نانو انجا اوی که ایما امرو امبابتی کوا دمانوی باسی بکین باسی افکا و تا بختان بختان که زور شتی که گوره لغیبتو لنمیمش گوره تره چون که روخاندنو تیرور کردنی شخصیت انسان بختن که تی که تو مدبار دکره باوی که کاری که عبرو برانه کدو و کزینه بونمونه انجا ام آیتانه لو نازل بون سبارد با ام بختانه که با دایک من خاتو عایشه کره خاتو عایشه لبسرحاتی که دورو بدرش دابو من دگره تو کن با کرتی اماجه پیدا کن که دلی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم هر جاری که چوبه بو سفر یک بو غزایک دهات قرعی دکرت لبین خزانکان ده انجا پشککه بر کامیان کود پیه لگل خواهی ده بر بو سفر دلی سفرش ده پشککه بر من کود بو من در چو قرعکه بوی لگلی چون بو ام سفر غزایک بو غزای بنی المصطلق بو وابزانم دیاره بقدری خوای گوره کاته اگل مدینه نیزیگ دبنوا کاته که ده گرن ولا غزاکا شو دبه خاتو عایشه بو کاری تایبتی خوی و دزمیج و اوانه توزدگ لخلکه که دورده که ویتوا خلکه که دروه کاتی رویشتنه خاتو عایشه ملوانکه که هی و لی کوتوا بو ملوانکه که ده گره توا تا ملوانکه که ده دوزه توا و ده توشوینی خوی سپاکه رویشتو کسی لینه ماوا دیاره کاتی خوی افراد لناو کجاوی دادن را که دا چون با سفر بوی کجاوکان بار کدو انزانی خاتو عایشه تی داره برو خاتو عایشه افراد تیکی زور قرز نبول روی لاشه و سوگ بو انزانی هر تی داره بقدر اخوا یکی لصحابکان کوا دوا کوتبو لشکرکا ای با چاو دیری لشکرکا و بیبو هر مبسته وی دوا کوتوا که تا گات لای عایشه که بمشوی بطنها لیو ماوتوا وشتکی بو یخ داداتو خاتو عایشه سردکیو بمشوه خاتو عایشه دباتو بولای سپاکا کاتی خلقه که او دبینه خاتو عایشه بتنها لگلپیاوی که ادی اما فرصتی که بو منافقه کانو عبدالله کوری او بای کوری سلول هستا ام قصو قصلو که لناو خلق دا بلاو کرده وو ادی خلقی همیشه و خلقی ساده و ساکاریش زو ام جو رقصانه ورده گره تو بلاوی دکاتو لبینی خویده بوی اما سرطای فتنه که بو اما هوکاری بلاو کرنوی ام بختانه بو که ماوی یک منگی دیان هنه و دیان بردو نو خلق دال بلاو بوی و که سخاتو عایشه بباسکی نزانی بو حتا دوی منگی اما که بو بمایی خفتی که زور گوره مایی ازاری که زور گوره بودلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم و بودلی او بکری صدیقی باوکی خاتو عایشه بن مالی او بکری صدیق براستی تاقی کنو امتحانی که زو زور گوره بو بلان پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم بحکمت و دانای خوی لگل بابتا که رویشت بیدنگی حل بجار هیچ حلوی سیکی ننوان سیری بارو دوخه که دکی بزانه چاروان یوی دکر خواه گوره چه وحیه که بو دکات او بو که دوائی منگیگ انجا ام آیتانه دابازینو که باسی پاکیتی خاتو عایشه من بو دکات خواه گوره دفرمه اما امرو تنها لم القیده لسریگ آیت دوستین ان الذین جاؤو بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم فرمي أواني هاتن أو بختانيان هالباس عصبة منكم تاقم يقبون لأيوة عصبة لشي وهاتوا لا عصبية وهاتوا واتو کومل کسانه که وات تعصبیت یان هی بو یکتر تعصبیت اویه که وات تو هرشتی که وات لین گروپی که وات که خود دناویده یان حزبی که وات قوم و عشیرتو خزم و کس و بگوتره توش ببه شعر زبون ببه آگاداری ببه هیچ معلوماتی که تبه دیلیه و دیلیه و لگل یان کورانه بدوای قصو قصلو کده کوی لبر اوی تعصبیتت هی بو املاینا بوی هیچ پرسیاری لینا که یو اکسر قصکا وکو خوی توش بلاوی دکی تو اما عصبه لمو هاتو یعنی کومالا کسانه که تعصبیت یعنی هی بو یکتر و کبروالا لئی وشن چونکنی منافقه کان خویان با مسلمان دزانی وکو زور اگل خلکی امرو که لجیرو منافقه دجی دینکه دجی ملایه دجی هچی مقدساته بلام لرنگ و رخصاری دا لناو مجتمع و خلق دا دلی منیش مسلمانم من لتو مسلمان ترم امانه دیانه و لجیر ام برگدروینا که خوان با مسلمان دزانن اوا دجیات اسلام بکن و که جیر بجیرش همو پشتیوانی کن لگل نیاران و دجمنان و بباوران جا بروالت دفرمی او دستیگ من لئیو که ام بختانیان کردو بلاویان کردو دفرمه لا تحسبوه شرا لكم دفرمی و دامنین پیتان وانه بی که اما شر و خرابه بو ایوه ای پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم ای او بکری صدیق ای همو دل سوزانی بنمالی پیغمبر او بکری صدیق پیتان وانه بی اما شر و خرابه بو ایوه بل هو خیر لکم بلکو اما چاکی بو ایوه اما ردا و کرویده راس اما سرتا لصدل شتیکی قرز بو بلان مادم هموشتکان با ایراده خوایا هموشتکان با قدری خوا بره وده چه دی هشتی کرو ده دار بو انسان ایمان دار هشتن ده لصدلشی گران بی بلان با دلنیایو بوی ده بی بخیر بله امرو داوا بو بخیر یکی گوره بو خاتو عائشه بو پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم و بو توای مسلمانان چونکه لمرو داوه دا پاکیتی خاتو عائشه در کود به نصی آیت و منافق و دروکانش تنها سرشوری و تنها خجالتیان بو مایوه بیجگل سرشوری و خجالتی رسوابون هیچیان بو نمایوه و مسلمانانی ایمان بهیز جابونه ولا مسلمانانی ایمان لاواز لکسانی که ایمان نخوش همو تاقی که نوکان خیری پیویا و ایمان دارانی راستقینه لم تاقی که نوانه دردکون لبر او انسان کاتی که توشی حالت یک دبی توشی روداوی که نخوش دبی نبی بخیره بریار بده نبی پلی بکال سر بریار دن بلکو دبی صبر بگره سیری بارو دوخه کب کب زانه برو کیو دروه و تواو تواو لی تی بگا انجا بی حلویز ور بگریو انجا بی بریار بدات انجا لیره دا خواه گوره دا فرمه لیکل امری ام منهم مکتسب من الاثم دا فرمه بو هر کامی گلوانی کدستیان هبو لم تاوانه دا لم تومد بار کردنه دا بو هر کامی کن سزا هیه بو هر کامی کن سزای خوی هیه بلام ده فرمه والذی تولا کبره منهم له عذاب عظیم تاوانی هر کز لو بختان چانه لگردنی خوی دایتی او کسش سروکو گورو هلبستی بختانه که زیکی سخت و گوره بو او کس آماده کمون بز لیره داو کو زانیانی مفسر ده فرمون عبدالله کرو اوبایه کسرو که منافقه کان بو و سرپرشتی کاری ام بختان ام پیلانش بو خواه گوره آوه هر شیلی دکات اما تحذیر یک اما ترساندن یک بو همو ایمان داران حتا دنیا دنیا انسان وریا بید نبیتا هاو بشی تاوانی تاوان باران کاته کسیک تاوانیک انجام داده بختانیک بو کسیک دکا یا هر تاوانیکی تر انجام داده انسانی مسلمان ابی زیرک بی دبی وریا بی نکی و تجیر تأثیری ام کس خراپانه بکاری نهینن بود جیاتی کدنی اسلام و مسلمانان هر قسیک گوتره نلی بلی راسته نلی اره والله وایا دبی بزانی سرچاوی او قسیه لکیو هاتو اگر نه توش گناح بار دبی لفرموده اگ دا هاتو دلی اذا عملت الخطیئة في الارض كان من شهدها فكرهها وقال مرة انكرها كان كمن غاب عنها دلی اگر او تاوان اکرا لزویده او کسش که آگاداری تاوانکه تاوانکه پینا خوش بو یان فرموی انکاری تاوانه که کرد حولی دا که ام تاوانه انجام ندره برو روی وستایه و وکو او کسه وایه که و آگای لو تاوانه نیه بلا ممن غاب عنها فرضیها ومن غاب عنها فرضیها کان کمن شهیدها کسی کل تاوانه که غائبه آماده نیه بلکو مسافه که زو دوره لبینی تو لبینی او تاوان باره بلا تو لشوینی خودتو ها و تافی بوده کشی چپلای بولیده دی رازی به تاوانکی وکو او کسا وایه کوا آماده تاوانکه بی و آگایل تاوانکه بی و تاوانکی انجام دا بیت بوی ابی انسانی مسلمان زور وریا بی نبیت دار دستی کسانی که شیطان که ایانوی لرگی پیلانی جورا و جورا دجیاتی اسلام مسلمانان بکن توش بی اوی آگل لبابتا بی اوی آگل لموضوعا که بی خود بکی بخاونی توش بدوای کهوی لا فرموده اکتر داده فرمه الذنب الشؤوم على فاعله إن عيره ابتلي به وإن اغتابه أثم وإن رضي به شارك دلق قناح شتيكي شومو خراب بو خاونكي بو كسي كديكا بلام آقامان لبت أو كسش كوا برانبر بقناح بارده يكيلم سيشتانا أنجام دادات ده لرگی ام گناحه و خوانکی عیب دار دکاتو لی بلاو دکاتو او بویه خوای گوره او انسانه تعقیب کاتو به همان شد توشی همان دردو بلای ابروچونی بکات بویه نه به انسان دلی خوش به گناحی خلق بی لی به الله بدیتو دلی خوتی پی خوش کی دو همیان و این اغتابه و اثمه اگر غیبتی شی بکی بیل مجلس یک در باسی بکی و غیبتی بکی فلان کس آوای کرو و گناحی کدو او گناح باری غیبته و این راضیه بهی شارکه خو اگر رازیش بی بو بوی که کردویتی تو دبی شریکی گناحه کی که وقت بو انسان ایماندار ابی چی بکه پیش سبی دنگ بی که تی گناحی کراوه که تی گناحی انجام دراوه که تو لیه بوی هولد داوه نکره بلام دوائی کراوه دبه انسان آگه دار بی نه پی خوش حال بی نه او بی کوا بی باسی بکی و غیبتی بکی جالبر او بر زکان ابه انسان ایماندار زوزو وریا بی و زوزو زیرک بی و تیو نگلی لپیلانی دجمنان و بتایبتی بابتی بختان امرو زور باوا مسئله تشهیر کردن ناو زراندن ابرو بردن اوانا امرو بوتا اشتیگ بوا بباو للای هنده کسی بی ایش بی کار هجلی نهاتو و حاقیدو دل نخوش دل رق برانبر با اسلام مسلمانان لبر اوا پیویستا مسلمانانی ساویل کنبن پیویستا براسی انسان لخوا بترسه خواه گوره مراقبه بسر اوی که دیلین بسر اوی که دیکین بوی اشتیگ نلین و اشتیگ نکین که خواه گوره لی نارازی بیت لخواه گوره دعوه کارین خواه گوره یارمتی در من بی پشتو پنای همو لیاک من بیت و بردام بین سر رگه راست و خواه گوره لپیلانی دجمنان و نحزانی اسلام و مسلمانان پاریز را و من بکاو من پاریز صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

رادیوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رافکردنی فرمودکانی دوهمین پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محرابو منبرکانی کردستانا خوانک بو زانایانو میراتگیرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم نوریک بو روشن کرنوی دلی بیسرانی

0: برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره با سرپرشتی حاجی پیشین پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوه.
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين. برزان وخوشويستاني رادوي محراب لهر شوين كان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وخوش حالي وجاري كتجنيم وخزمتان بو پیشکش کردنی برنامه راست قوکتان برنامه پرسیارکانی ایوه و امیده همو من بتوانین تیشکف خین سر بابت شرعی کانو و لآستی اوابین کولامی پرسیارکانی برستان بدینو. خوشویستان وقت زانن ام برنامه راست خوی روژانی یک شمو سی شمو پین شمه یلم کاتانه دا بویا ام کاتانه من داناوک کاتی که گونجاوه بو اوی ایوش چش تکتان لاغلالا بو بی چه بابا تکتان للابیت سودی با برایان و خوشکان من بگینید اتوانن لرگی ام برنامه و پیوندیکان تانو باسی که لیبکی. البته تا او کاتی پیوندیکانی برستان ورگرین باسی که لسرنجان لنعمتکانی پروردگاری خواه او نعمتانی که بذاتی الله ازانت چی پی بخشیوین ایمه یکی کرو کویر ایمه یکی نزان و نفام تاوکو نعمتکی خوای گوره لکار نکوی قدری نزانی. بلا نیسانی سالم پیوستا لپیش اوی که او اندامی لیش بکوی قدری بزانتو لکاری چاکا بکاری بینتو سپاس گزاری پروردگاری بید. خوشویستان استش برنامه کمان راست و خوی او پیوستکای اوی للای خوتان جماره تلفونکان یاداش بکن و پاشان پیوندی من پیوکن. برایستان اتوان لمناو برکورت دا لای خوتان جماره تلفونکان بنوسنو پاشان ایمج لخزمتان عبین بندو ستافی رادوی همو من لخزمتی شریعت اسلام داده بین و گیاندنی ام پیامی خوایی اوی برزی شایستی ام خزمته ام هلو يستن إن شاء الله يمجل خزمتنا أبين نوبركي كتو دقرين وخزمتنا.
1: بسراني برزو خوشويست دتوانن با پيواندي کردن برادوي محراب بو برنامه راسخو كان پيواندي بمجمار تلفونانو بكن. كورك تيليكوم 055-829-0992 آسیاسی لو فایبر 0972-32-71-31 نورمال و کورتیل 324-58-59 رادیو محراب آوری کی ایمانی بناو اوتومبیل و مال و مزرکانتان. رادیو محراب برنامه پرسیارکانی ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره با سرپرشتی حاجی پیشین پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوا
0: برزان و خوشویستان دینو خزمتان با پیشکشنی برنامه کتان باسی اک دکین تاوکاتی پیوندیکانی ایوی برزورگنین لسر نعمتی دستکان ام دستانی که خواهی گوره بطوی یاو لروژه که مگر خواهی گوره خواهی بزانه چند جار بکاری دینی چند جار ایجولینی او دستانی که خواهی گوره لنینو ککان تو کحسی بی بکا کحفتانو بشک لنینو ککان دیتو دیکیت لسرپنجکان تو جنگکان یوا لجوانی با قول تو بالتو بازو تو هیزو بازوکتو هر هموی نعمتی پروردگارو لسر منو تویا. بلام ایمش پیوستا سات یک دانی تو بیر یکی تو لنعمتي پنجکانت جمعه.

0: رادیوی محراب. رادیوی محراب سکویک بو رافکدنی فرمودکانی دوائن پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستانه خوانیک بو زنایانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کوملگا محراب و سنگری عبادت فرقی نیه لگل محراب و ام سنگره لگل منبر فرقی نیه.
2: برنامه محرابی جیانوا محرابی جیانوا بانگوازی زولالو همت بخشی زنانی منبر و محرابکانی کردستانه و جیانوا آسوده دلکان به پیوی القلاوی پر لحکمت و امرجگاری چاکو باورداری راستقینا دباساتک بو خوشنودی دنیا و دارو جمن ویرا دیری تا بر مجده فبشر عباد بکن.

0: خوداني ماندار خوشكاني عزيز وبرس لو تاري جمعي في اشواء لخزمتانا بيرتانا خموا كاليكي كيترن لآداب كومالايت يقرنجا كان كإسلامي بيروس حلمانني وداوامان ليكا قرمقر من تيايا مسألة وبابتي سرداني نخوش بو عرضم كردن كسردان كردني نخوش علاقات وبيواندي دوستايتي وبرايتي نوان من بتوترو بيستركاو وما ليكا كدائما آقاما ليك بي لما أساتكان يكا آقاما ليك تريبي لخوشي ونخوشي أبدم يكا وبين جاء لو تاري جمعي رابردوا يكمنشد باسي أو من كركا سرداني نخوش حقي مسلمان لسر برايمان عركي شنك مسلمان براي مسلمانا یکی اگل جیب جکنی حقوق و مافی برا بسر برا که و یک نخوش و سردانی بکی با پی فرمایشتکانی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم و خالمان توضیح دا پاشان باستی استفاده سردانی نخوش و اجری گوره و پاداش لسردانی نخوش اوش من توضیح دا لخزمه جناب تانا بشی دو همی و تارکا او یا دوائی اوی که امام انزانی که سردانی نخوش حقی برای مسلمان بسبر آکی خواهی و پاشان او اجر گوره او پاداش گوره یا او اهتمام گرنگی پیدر آوا لعینی پیروزی اسلام او ماوک آدابی چون سردانی نخوش باس کن آیا ام کار گرنگو گوره یا چون انجام بین برزان آینی پیروز و برزی اسلام جیانی مسلمانانی رخستوا تنظیم کردوا پیوتون چون معامل آکن چون حلسو کود بکن یا سای بوناردون یا ساکانیشی چون جبجه اکن فیری کردوین بو یکا بجوانترین شیوا پیشکوتری ترین شیوا راقی ترین شیوا فیری کردوین که معاملو بکنو یا ساکانی دین من فرمانکانی خواه پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم جبجه کن بو یکا آدابی سردانی نخوش بشکا لکارکال لسر او اجر گوره مانده سکوه که آدابکانیش جبجه کن جا برزان باشترین ایماندار راسترین مسلمان او کسیا کپابندی رنمایکانی دینیتی به مشوی زوقی خویت یکل ناکا با فرمانکان دینکه و با واجبات آینکه و او چونی پیود واجب جهکا بو درسترین ایمان دارو باشترین مسلمان پابندترین یانا با اوامر و نواهیکان دینکه و با سنتکان پیغمبرک یوا صلی الله علیه و سلم خالی یکمین برزان وجب جکنی او کار گرنگا اویا ابی اختیاری کاتی مناسب و گنجاو بکین بو سردانی نخوش برزان بابتی سردان و چونه مالان قران اهتمامی پیداوا بتایبتی برزان ام قصیا همو مانوری گرین بتایبتی او کسانی کلناو کوملگا و مجتمعی ایمیا ارکیان زوره واجباتیان زوره خزمتیان زوره کاریان لخزمتی خلق آیا بخلق و مشغولن ابی همو من رعایتی کاتکان یان بکین پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم کما مستای ام امتو پیشوای ایمیا کاری ایشی اونده زور بو خواهی گوره جل جلالو رخنه گل صحابه برزکان کاتی واهبو کل سردانکان یعنا رعایتی اوقاتو کاتکانی پیغمبری خواهن اکن صلی اللہ علیہ وسلم بوی او کسانی لناو ایمشا مشغلت یعن زورتره اسی من ایشم هیج نیا فلان ایشی هیج نیا بلا میکی که ترمان هیا مع مستایا معلمه مربیه مصلحه خطیبه نوسره اوه بدن معنی لهمو ایش یک معنا پیویسته لهمو که زیات رعایت اوقات و کاتکانی بکین پیغمبر من صلی الله علیه و سلم نقل او همه مشغلت یا خوای گور جل جلالو لو قران عظیمی خویا امر نار بو صحابه کان ما مری پیغمبر نه بوابه کومل خلق هبون اچون بولای پیغمبر خواص صلی الله علیه و سلم حتما او یانزور خوشویست منو جنابی شر کس من خوش بیه حسکه زور لدورو بریابین بلا همه بیر رعایتی کاتکانی بکین زور اشون لای پیغمبری خواستم زور اشون مالوا وای لی هاتبو که ایشکانی تری و دولت داری و مسئله تبلیغی رسالت و او حکومت و دا صلات تی دا مزراندو و دولت داری اکا سلم و حربی لدسایا
1: ام پیغمبره مربیه ما مستای استاد وحی بو دامزه فریاز ول ایشکانی ناک ول بر خلق خوای گور فرمی یا ایها الذین امنوا جار قناغی یکم لقناغی یکما فرضی کل سر او کسانی که اشن بو قسا کرین لای پیغمبر ابي خیر ابکن ابي دینار ابکا بخیر اذا ناجیتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقه دعائي زور قرز بخلقك زور نعنة تواني مرون دعائي إمام علي شو خيرك شكر دعائي أو أخوائي قولت تخفيفي كل سن مسلمان كاتي فيري

0: پیام من به هست کردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روش تجوان کانو آکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانان با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار

0: مسلمانان همو عبادتك كخوا دايناوا ثمراتي هي بركاتي هي نيجيش خوا بويا دايناوا بويا فرزي كردوا بو اوي او نيش خوينا لمش تانا دور كويتو اگرنا نيجكي اجرينيا هاداش تينيا ثمراتي لي ورنا قلتوا بس ريعي جملة خواهي قولا جل جلاله كلا قرآن باسي نيجكا فرمي إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر خواهي قولا فرمي بتأكيد ببيقوا ما براستي نيجي تواو نيجي راستقينا خاونكي منعكا لفاحشة لخيانة لحرام خواردن لعرق خواردنوا لدرو كردن لظلم كردن منكر هموش تيشي بيا شرعية فحشايش اوش تانيه كزور قبيح
1: بانج بانجم دكا بانج بانگم دکا خوا بانگم دکا بانگ برو آفاقی آسمانی شهود بجیر سیبری عرشی کبریا بانگم دکا بانگ کوری تحلیلی کنار گورکان بطال کم بطال برو شپولی آوازی کتر لتسبیحاتو آلقی گردونی ذکری پر لحال بانگم دکا بانگ بشکینم توقو تلیسمو تلبند با مرزوبوم یعشقو آزادی بفرم بشابال بانگم دکا بانگ روور بگیرم لروی گومی لیل چاوم ببرم جلوی روی جوانی روی جوانی جوانی تنیا ناوی کی لنیو آوینی همو خلقتا نمایان نخشی بانگم دکاتا محیا و مماتم بکم قربانی قربانی ذاتی مرگو جیانی به ایم بخشی بانگم دکا بانگ بطینی تیشکی آیی مدسر کفنی کفتهی زیوال زیوال کم روحم بدم برف واری فیضی بپوشم برگی احرام حرم بجذبه مانگی دوری محرابی گشتی آسمانی پر لبروچ کم بسر جگه پی شینی مبعوسا برو نشینگی ملک عروچ کم بانگم دکا بانگ دعای بکم بکو مسر ری ریگی رندانی نقم نشانی ناز و نعمت بون لافتادی کوت نسر پی بانگم دکا بانگ دعا کم خوایا لوجود و بروی عدم سراب نمبا دعای کوا کروبیانی دورو بری عرش پیالی آمین حلدن بدوایا بانگم دکا بانگ بونه و ظلمتی یکم منزلو شیوان رنگی سیمای محشرم لنوری بیچون تیل ماسک بوسر رنگ روم برم بانگم دکا تو هنگاو بهنگاو دیت پیشوه بوی راک شاوم دستی رحمتی با دست حل برم یا لکرنوشا ببمو بخول خولی مزرای برجه بسریا مهرو حیبتی بانگم دکا بانگ برو مقامی برزی شهادت نک با آماجی پنجی پوخلم بخوینی دلی کن کنو لدلت بانگم دکا خوا تا بدنگی خوم صلاواتی بدم لروح حضرت بانگم دکا بانگ تا به دستی خوم سلامی بکم لجمعی ملک بانگم دکا خوا خوای شیوی پیروز کموسای بانگ کرد لروی نازو ناوی نعلی پیو آسای دستی برد ببرقو شوق او موسای مرد موسای کی تر لدائک بووا او عصای کوت عصای کی تر صوز بووا بانگم دکا خوا خوای ابراهیم که بانگی لیکرد راس برو ایای تو او ابراهيمي لبوتي بانغا وقدر دروشاو رنگ دايو ملك ملكوت موج ادا لبانغ برو احيابون نك آوي حياة برو كوسرو برو خواردني بري دنياي لداري خلود دل كيلو كاسي كام هوايا جزبناي گري آبو صدايا كيري كام تير لتير إبليس نشعي نابشكوية بوني ونقايا تنشكستي كام بارو بلايا تنغتاوي كام بيعو شرايا سربيناكوي بو نفخس بيا دسرانا گري بو أو سودايا قسوت قسوت دلي لاي حزرت عرشبو رحمن بيخور بو تربة پلوپو بسراو لجير پي شيطان حسرت حسرت روحي لنفخي بيگردي سبحان ببون كوتبي بوني نجاست آلو دامان خم باندكا خم امرو استاكا بچم يا نچم روحم باندكا سبي دو سبي بچه يا نچم آسمان او دمي بانگي رجعي دوركاتوا زمين سرانسر بإنا لله دنگ داتوا زمين سرانسر بإنا لله دنگ داتوا.

رادوی محراب دنجیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بره بکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر

بناوی خوای بخشنده مهربان سلطان لبی بسرانی برز و خوشویست رادیو محراب و جوبستی ختم قرآنی پیروز دبین بدنگی ما مستای قرآن خوین محمد صدیق المنشاوی جزئی نوزده که با آیتی 21 سورتی الفرقان دست بیدکت با آیتی 55 سورتی النمل کتای بیدت.

0: پروردگارا سینه و دل و درونم آسوده و گشاد که ایشو کار و هول و کوششم با آسان که گری زمانم بکو و زمانم گویا و پاراو بکا تا لقصه و گفتار و مرامم تیبگن
1: تا لقصه و گفتار و مرامم تیبگن.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وأمتي أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بشرى برزكان إمان دار خوشوي سكان بلان خشكان جنج الله وتازب تيجشتوكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إمان دار خوشوي سكان دينو خزمة ديوي برزو برزبو پشكش کرني بابت يكي ديكا كان بابت براسي بابتی که پیسته اما لبران بری هل هل صمان هبی و برنامه من هبی تیرانی من هبی و لپاشان علاج و چاره سریمان بوی هبی خوش ایسان بابت که بری تیلا بری تنروی التطرف الفکری، یعنی او کسانی که تنرون، او کسانی که لحق لاین داوا، او کسانی که بجوری قرآن و فرمودی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم بسایشی ناسن بر روشتا کانی تکل و پیکل کردوا، بسایل دین حالی نبون، دین کان بجوانی ور نگردوا و دین ایمانی که واننی الیر و لوی هندیشتان ور گردوا و کمالک باوتیان بخواه دروز کردوا، کمالک شتان کو کردو ثوا سیدکی بخوی اموا بون با انسانی که تون رو بون با انسانی که تون رو جا خوش ویسان ام تن رویه براسی، یعنی لادانه لادانه لا لا راس روی، لادانه لا میان روی، لا لادانه لا گتنبری روی او افکارانی کوا شاذ و نامونو پیچوانی حق و صواب و راسقینن. اما جوره که لجورکانی زیاده روی لدین دا و خوش ویسان ام تن رویه لزمانی قدیم و هبوه تایبدنی به دینی کوا لهم دینه کانا کمال خلقک هبون که تن رو بون لازماع و لکوی دنگی مسلمانان لکوی دنگی او خلق چاکو لسر حق لان داوا کمالک هر هبون، یعنی لهمو دینه کانا لأوروپاش دیسان ام تن روی هبون لأوروپا دا چو تناو کنیسا و کنی آ کنیسا رو برویا بوتو و ششو بشی لگلیان بوو امانه و براسی لهمو کمالگه اسلامی در لهمو کمالگه کانا لهمو کمالگه اسلامی کان در لهمو ولاتان لهمو شونکان لناو همو ملتان در کمالگه هبون اعوا تند رو و خلقه که زولیان بیزار بو خلقه که توشی ویلات و نارحتی و انواعی مسائل و امانه بو لو پیناو دا زور خوین رجاو، لو پیناو دا زور چشو بشو نیزاو ناکو کی پیابو، لو پیناو دا خلقه کی زور یعنی توشی معانات و درد سری و درب دری و امانه و قرب سری بوا. زور جاری و امتون رویه صد چشه بوی که و تقینوه بکن، تقینوه انجامدن و خلقه کجن، انسانی بدین و مسلمان ازیت کن، ازیت و آزاریان دکن و کچون دی بینین، یعنی لگل شوین سیرکی وادکن امام خطیب دکجن، یان مثلا یان قصی ناخوش کن، یان قصی ناخوش با کمالگ لمسلمانان دلن، یان قصی ناخوش لن مثلا با انواع شخصیات اسلامی و ام بابتانه زاو خوش ویسان براسی اما شتیکی زوزو مشکلیه. ام تند رویه کمالک آثار شوینواری سلبی و خراب و عاقبتو، یعنی شتی زور خرابی هی هم بو تاککان هم بو کمالگا و خلکی که زور براسی لدسی رادکا، خلکی که زور لی بیزارا، خلکی که زور نارحتا. بلام ام تند رویه جاری واهی لزور شوین و کوگوتمان خوی ده سپینه قصه دکا، فتوه درکا، خلکه کجه، قصه ناخوشکا، قصه با کمالگاکه دلی، قصه با زانان دلی، حجوم که ده سر او زانا گوره و سر کرده و پیاو گوره آنا، قصه آن پیاله. زبویه از زان خوشه ویسان، اما براسی درده چی کشنده، اما چیشه چی گوره، ام تون در رویه، شتی که زور خرابه براسی، شتی که زور نامویه، شتی که زور بی وزنه، شتی که زور ناله باله، شتی که دوره لحق و لصوابه و راسته ایمان داره خوشویسه کن وكو بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم أماري بيكدو أمانا نيوش دكن وكوتو بروجو دبن وكوتو لسن حج عمرش دكن بلام لولا وسيركي يعني أوندا توندا أوندا تون روي كدو لدين درسه لا آتك درسه وكو بيغمري خواه صلى الله عليه وكو تون تيج لكوان دردسن أوانش أعوى لدين درسن بهوي مثلا فتواجي هلاوة بهوي فتواكي ظلموا بهوي كشتني كسي كوا كشتني خلقي كوا بهوي قصة قتن بوهم زاناو سر كدو بياو قورو بياو معقولو أمانة بهوي قصة قتن مثلا بمسلمانان تاقمي مسلمانان أما براسي خوشويسان دردشي زور كشنده و بيسي بعلازة بلام أزان خوشويسان علازة كلا شوية لنا قرآن سنة دايا لنا إجماع زانايان دايا بوي اما بي سبسين وخزمت قرآني بيروز وسنتي ببيزي بيغمبري إسلام صلى الله عليه وسلم وقسي زانايان بزانين أم كارنامويا أم تنرويا أم ريسبريا أما چون تارا سري بكين چون تارا سري بكري زور ناخوش لنا وكمالغي كي مسلمانانا مثلا کومالا گنجی کومالا خلکی چند خویندواری بخوک خوان بخویندوار دزانن حجوم کنه سر مسلمانان بگشتی قصب مسلمانان بلین قصب سرکردکان بلین قصب زانان اسلام بلین قصب یعنی انزبیتو کومالشتی نامو بهن نکایو کومالشتل سر خلچی فرس کن کومالشت که خلک هتا اسا کردیتی وقصی زانان امان ضربی سفری کن اما انزبیتو شبیشنانو لسر ادناشتی بسکولا چشه ایشی گوره درستکن اما براسیشتی که زور نموی اما یعنی چشه ایشی گوره گرفتی که گوره بلایشی گوره مصیبتی که گوره یعنی اما شر و شرنجیزی که هاتو دیتنا مسلمانان بویا ام چشه پیسی با سارسریه سارسری کسی وکو ارزم کردن لچو دایا با قرآن سارسری دکره با درمانی قرآنی با شفای قرآنی با شفای سنتي ببيزي پیغمبري اسلام صلى الله عليه وسلم سهل سالي دكري باشفاي يقدنجي وقصي زاناياني اسلام امشتانا سهل سالي دكرين زبوي اما دسين خزمت القرآني پيروس دسين خزمت سنتي ببيز دسين خزمت قصي زاناياني برزو برز بزانين بو سهل سال كدني ام ديار دنا مويا ام شاشو گرفتا گوريا ام ديار دنا خوشا ام ديار دا رسپاریا امتون رویه بزانین چون علاجی کین چون سارسری کین بله خوش ایسان یکم شد کرو برو بونوی امتون رویه ببیتوا دبی بعلم شرعی صحیح و راسو راسو درست بخویندنو با کتب دانان اما یک شکل علاجه کن یعنی ام خلک کنامو بوا ام خلک کتون رو بوا براسی دوده لعلم شرعیه و علم شرعی نخویندوا بساکی دراسی نکردوا بساكي نازاني قرآني بلسي تدايا وفرم ذاكان چي باسكن علم شرعي چون علم شرعي چون باسي انبابت ذاكا ونار خندوا لي دورن هل خوي واذاك فتوادرك هل خوي واذاك قسيكك هل خوي واشتك آوايا براسي بوي بير بيسا ام خلقا علم شرعي او دين پاكور بگري لرقي علماء وزانايانو وابزاني دين الإسلام دراسة بكاب جواني وفي علوم شرعي ببي بزاني أم علوم شرعية شون فرمان بإنسان ذكاة شون فرمان من بيدكا بآوابين باشا خارج كمان ماي خوش إستان حتشي كرسكاني راقاندن هيا مسخري كين بويكا بويكا دين يشراسخين بلاب بيتو بويكا أم خلقاني كتن روون بلاي خلقاو بناسر يندرين بیان نیست، بیان ناسینی. یعنی کمال خالکی کن، چن گنجی کن، چن کسی که مثلا ملاکه نای خوی ناو ملا درجه کت روا مثلا امام خطیبی شلوانی خوی بان خواز یورد زانه کنالی هی بلام دبی خالشیلی آگادار که و که ام پیاوا ام کن ام کسا ام چن کسا براسی کارکان هله او دبی آگادار بکنینو خالص كمان امي خوش ايسان كليلي سارة سري اما امي بسي بزاني منهجي پیغمبر خواه صلى منهجي چونه پیغمبر اسلام رسم چی کردوه چون يعني ربازی پیغمبر اسلام چیه؟ منهجکی چیه؟ دراسه منهجی منهج سنتی پیغمبر اسلام کنه صلی الله علیه و آله. بوی که زیادتر انسان شده سر منهجی سنتی پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله او تون روی نکه و او کسر که تون روی بکه بخالکی بناسین روی که امپیاوه لسه منهجی پیغمبر اسلام نیه صلی الله علیه و آله که خلق کافر دکه خلق فاسقه که و خلقی ضربی صرفت صفره که اوی که حتی اصلا مسلمانان کردویان ام بخرابی بزانه بلی ضربی صفری که بلی وانیه و گلطه به مسلمانان بکه او براسی بوده به کبسین سر سنتی پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم که پیغمبر اسلام ده فرمه یا ایها الناس ایاکم الغلو فی الدین فانه اهلک من کان قبلکم الغلو فی الدین ده فرمه ای خلکینا اگاتان لیبه آمان نکن زیاده ریب کن لدین ده نکن تون ریب کن لدین ده نکن کار شواب کن کل دین کدانه بیو خوشتان و خلشی سرگردان بکن او براسی شتیگی زور مهمه که اما آگا من لو به امتون رویه یعنی پیشوانه دینه خالد که من امی خوش ویستان که دایکو باوککان حل بستن تربیتی اولادکانن بکن اولادکانن دینی راسقین نه ان فیر کن و با فیر علمی شرعی ببن نگی یعنی ام اولادان لیان گرن ام اولادان بسن لای ام تند روانو یعنی فیری تند روی ببنو جا اوان خلشی کافر کنو خلشی فاسق کنو خلشی بلن بیکن با اهلی بیدعو فلانکس اوهای و فلانکس سی کردو و اوهی کردو و یعنی او علماء گورو زانا و سر کردو امان اللہ خلکی ناشرین کن لبیده ای کباو دوری او بکا اولادکانی خوی دینی چی راسقینان فیر که و فیری قرآن یعن که فیری سنتی بپیزی پیغمبر یعن که صلی الله علیه وسلم خالش که من امی خوش ویستان لگل او تند رویه لگل او فکری تند رویه تو لبرانبری او بینی چی ام فکر جوانی که اسلام بلایی کرده دو او فکر جوانی که لقرآن دایه ام فکر جوانی که لسنتی بپیزی پیغمبر اسلام دایه صلی الله علیه وسلم او فکر جوانی که زانانی اسلام کلا پیوانی اسلام زانه گورکان و اوانی که خاونی علمی شرعین چیانگو توا با خلق نسر او برا با وسعنا سری بکریو ردیان بدیتو خالکی دی که من امی که خوش ایسان انسان واجبی همو انسانه که گمانی چاک با خلقی بره حل خوتو یعنی خلقی نلی فلانکس فاسقه فلانکس مبتدیعه فلانکس کافره او کافرن اوانا اما مثلا بلین او جماعتا خلیکی حزباتین او جماعتا خلیکی اوان او جماعتا آوان او یعنی بالدوام ام کابرا خلیشی زم کرنی خلق او شتشی خراب براسی پیسا تو گمانی چاک بخلق بری گمانی چاکی هم پی بری یه قسان پی ملی قسان پی ملی قسان مکه یعنی جنیان پی مده قسان پی مکه سکاتیان پی مکه شتشی خراب براسی دایی با خود خرابه با خود زردی هی چون که خلق کافر کردن حقی خواه پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم خلق بدعا کردن ای علمایان ای زنانی گوری اسلام اوان ده بیعنی اهلی بدعا چه درگی اوانو ده ببیناسی نک خود یعنی هر واب که کومالگ لمسلمانان بلی والا امان مبتدیعن اوان اوان یعن کارشی خلافی ذکریه او که یاد کردن وی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم که اما تمام زنانی که زور پیانواهی اشکالی تدانیه و یاد کردن وی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم که اگر بو او بی که باسی صفات کانی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم باسی خباتو تی کشان و ماندوبون و زحمتی بو ام دینه بلاو کردن وی دینه که چون خباتی کردو چون یعنی ام دینه بلاو کردو توا چون جهادی کردو چون دعوبانگوازی کردو چون ماندوبو چون زحمتی کشاو خلقش بوی چاوی لیب که اگر مولودی اما به اما هر واجبه که اما امشتانه فیل بین ای تو اینا به فیل سیری پیغمبری خواهد صلی اللہ علیہ وسلم بلام شتی خرابه لحل شتی نکه به شتی خراب خرابه بلام اجا ایوه های مثلا ماگی مولود داده سکا با مولودی آوائه و خرابه و بدعیه و هرچی بی که نادانم توشی شر ربه و چی چو امانه که که تو لباتی اما بلی ورا یا بلا یادی پیغمبری خواهد صلی اللہ علیہ وسلم باسی سیروژیانی بکه باسی خباتی که باسی جهادی که باسی ماندبونی که باسی زحمتی که چون از زد راو لپناو خواه پردگار اوا باسی که توش وره باسی که اوا نگه اینی خلچی بکه اهلی بدعو
1: بو خوش مسلمان کی چاکو رازقین لی در بسی اخر او تون رویه مراسی زبوی خوش ویسن خالص کمان اوی که خالق کافر کردن خالق کافر کردن خالق با فاسق کردن براسی رگی که زو خراب شتی که زو زو خراب اما زور گناه چی گوری من خالق کافر کردن حقی خواه پیغمبری خواه سلم اوی که خواه پردگار که با کافری دابنی او کافره اوی پیغمبری خواه صلی اللہ سلم با کافری دارنوا او کافره اتی تو نبی هن لخواه تو خرچی کافر کن خالق تر من امی که خوش ایسان انسان بزانه فیری من هزی او تون روانش ببی باشه فیری با خیچه که بزانه خری که چی نمانه بو او تون رو بو من هزه که چیه بوی رد بدره نو خالق تر من امی خوش ایسان انسان بسی میجوی ملتان بخینه توا اوانه که تون رویان کردوا

که انسان دگاتا هر کسی باس بله سلام علیکم و رحمت الله اسکم عنوان و دروشمی محبتا نشانه مودت و سوز و خوشویسیه کلیلی درگاه که کلیلی درگاه دلکانه میثاقی شرف و پیروزیه بو اسلام بسلام عالمی هاتوه سلامی جهانی اسلام هنایتی اسلام پارزگاری جوری همو مروفایتیه اسلام ام اسلامه ام سلامه براسی او پری تمدنو جیاری و جیارو آوازان کرنویه پردگاری کنه لخوینکان، پردگاری کنه لشرف و ناموز، پردگاری کنه لمال و سامانی خلق، و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. پیغمبر اسلام رحمت بو همو عالمیان، بو همو انسانکان، بو همو مروبکان، بو همو زندورکان، بو همو پلورکان، بو همو بالندکان، بو همو پرندکان، بو همو زندوکان، بو همو، بو بونور، بو انسانکان، بو زنوککان، بو ملائککان، بو جاو، بندن و گلو و گلو باقا کان با کشتو کالو با هموی براسی پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم آوا رحمتا بوی امش دبی براسی او سلامی او پیغمبری رحمتا صلی اللہ علیه وسلم بلاکینو خوش اویسا تیشکی لسن بابتا لسدنی پیغمبری خواد صلی اللہ علیه وسلم سی گنز هبون ام سی گنزه زور یعنی حماستیان هبو لدینه زارکاتن بو مالی پیغمبری خواه سلام باس عبادتی پیغمبر اسلامی هم کرد دیار خزانکانی پیغمبر خواه سلام باس یعن کرد او هادکا و هادکا و هادک با روشو دشکینه و شونی رکا و اخویت و امانه اوانه گوتیان واللهی برا گوتیان والله عزمه ام عبادت زور کمه چون پیغمبری خواه او ها عبادتکا یکم گوتی واللهی من دبیش شو حتا بیانی نابه بخو ناخو دوام گوتی واللهی دبیش سال دوانزه ایمان با روشو سی همیان که من اصلا جناهنم خو مکم مربنو جناهنم لیره دا پیغمبری خواه سلام ممسوندو سوندکاری امانی زانیه و هستا پیغمبری خواه سلام فرموی بان یکدن فرم با پیتان بلم اما والله اینی لأخشاکم لله و اتقاکم له لیکنی اصومو و افطرو و اصلي و ارقدو و اتزوج النساء فمن رغم عن سنتي فليس مني پیغمبر خواهد فرمی با اگذار بن والله و بالله سن با الله سن با کسی که نفسی منی بدسا من لئه و زیادر لخواهد ترسیم تقام زیادره بلام من روشی وای با روشو دبم روشی وایش کرم زاری وایانویج اکم بشو زاری وایانویج ناکم اخوم و جنیج معرده کم جنیج دهینم بوی فرمی هر کسی اک آرزوی لسنتی من نبی لمن نیه لسر بازی من نیه سید که ایمان داره خوشویسته کن پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم باو گنزانه آوا فرمو که اما گنزانه آوا تندرو بون که تا انسان لخو نابه نابه لخو تو دین داریم که خوشویستان چه امامی علی شهید کرد عبدالرحمن کلی مرزیمی خارجی بزانه او کلا خلیفه یا امامی علی رضای خواه لیه بی وی پیغمبری خواه فرمو صلی اللہ علیه وسلم خوارجه کنان دین در چوبون فرمو جماعت یک دین و نیشی اول لساو نیشی اوان هیزنیه بر روشون دان بل لساو اوان وانیه کدوی لگل کدوی اوان قرآن دخوینن بلام لقرجان در ناسه ولدین در دست نوکو وکوچون تیل لکوان در دستی اوانیشی آوا لدین در دست خوشویستان بویا براسی امانا ام خلکتون روا اقداما کن پیاشو که امام علی شهیده کن امام عمر و سیون دخوا کشو شو هتا بیانی هنویش بکا که پیغمبری خواه سلام با غلطی زانی سویند خواه که بدوان براشو بیه که و غلطه براسی سویند خواه که جن نهینه یه غلطه چون جن نهینی ربانی نابین اسلاما و یه خوش ویسان ام تند رویه لسدم پیغمبری اسلام و خواستم دستی پیگردو هتا اکو ام سدم ایمه هتا ایسا ام کل کملاو کمال خلکینی نخوین دوار که هیچان نخوین دو عالمنین و علمانین و اجازه ملا گورکان یا نیا دزدکان بفتوادان و بکافر کنی خلقو خلق مبتدیع و خلق بدعچی و خلق فاسق و خلق فاجر و بمسلمانان بجمع مسلمانان دلن ایوا حلو حلن و امانه جابوی خوشویستان او جنگی که لغزه دکره که براده سه تاییدی جولکه دکا بلام تا ایدی ام سلمان فقیر و هجار و داما و کشرا و بس از معنانه ناکا اما تون رویه لدینا خوشویستان دبی آگامان لبه لمسر دمه ایمه دا تون رویه هیا

ای پیغمبر با پیوانی ایمان دار بله چاویان بپاریزن لسرنجدانی افرتانی نمحرم هروها ناموس و عورتی خویان لحرم بپاریزن بگو من او پاکترو بخودتر بویان بودرو درون و روالت و روح و لاشیان براستی خواه آگادار بو هرسو کوت و رفتارانی کدی کن

رخصتي خوي جورا بو بندكاني. عن ابن عمر وعن ابن عباس وعن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. ابن عمر وابن عباس وابن مسعود دلين پیغمبری خواه درود و سلامی خواه لسر بفرموی خواه گورا پی خوشه که او رخصت و آسان کاریانی رنگی پیداوا ور بجیرین و کاریان پی بکرید هر وکو چون پی خوشه کار بو فرزانه که وازی بکردون بکرین. عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. ابن عمر دلي بغنبري خواه درود سلامي خواه لسر بفرموي خواه قورا بي خوشك أو رخصة آسان كارياني كاريغي بيداوا ور بجيرينو كاريان بيبكريت هر وكوتون بينا خوشا كتاوانو بفرماني خواه أنزام بدريت. رون كردنوي فرمودكان رخصتی خواه مبست پی او رگا پیدان و آسان کاریانه که لشرع دا خواه گوره ببندکانی خوی بخشی و حتی باری سرشانیان سوک بیتو دو تاری زحمتو هیلاشی نبن و کرد کردنوی نویج لکاتی سفر دا یان تیمون کردن لکاتی بی آوی دا یان نگرتنی روژی فرز لکاتی نخوشی و سفر داو دو آخستنی بو کاتی چی ترو حتی دوائی و فرمودکان او من بوروندکنو که خواهی گوره اوی پی خوشه که بندکانی او رخصت و آسان کاریانه ور بگرنو کاریان پی بکن. نک وک هنده کس که به حالا تی گیشتوه. واده زاند که گرتنی لای نتوندکو کار نکردن بر رخصتکانی لای خواه پسنتره. بمش خواهیان دوچاری هیلاچی و زحمت دکنو هنده زارش باو هایو توشی تاوان و گناه دبن. بونمونه؟ زاری واهی مسافرک آمادنی لکاتی سفرکی دا نویش قصر یان زمع بکاتو دلی هر یکیان وکو خوی لکاتی خوی دادکم او باشترو خیرتره دواتریج لسفرک دا بوار نابید که زارشی تر لاب داتو نویش اکی لکاتی خوی دابکات بمش نویش فرزکی دا چیتو لزیاتی اوی خیر دست خوی بخات توشی تاوانو گناهیش دابید. بویا خوای گوره چنده پی خوشا که بفرمانی او نکینو فرزکانی بزی بگینین هندشی پی خوشا که رخصتکانی ور بگرینو کاریان پی بکین.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: راستی بو ایوا هیل پیامبری خوا و چاکترین نمونه رکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خوا و روژی دوائی و یادی خواش زردک.

0: پیام من به هیز کردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبر کیانو صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانان با پیغمبر کیانو صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. فرمودكاني بختي صحيح بخاري. نامي كاتكاني نج. عن ابن مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه دخل على المغيرة بن شعبة وقد أخر الصلاة يوما وهو بالعراق، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال: ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل عليه السلام نزل فصلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: بهذا أمرت. ابن مسعود أنصاري رزاي خويلي بدجريتوا كمغيري كري الشعباء لو سد مدى كفرمن روايكو فبو العراق نيجي عسري دواخست. أبو مسعود أنصاري رزاي خويلي بالرويجد بو سيري وبي فرمو: أمت شيا أي مغيرة؟ أي نزاني كبيغنبار درودي خويلي سربي فرموي جبرائيل سلامي خويلي بهات أخوار وبو أوي كفيري نيجم بكا جهر نوجي لكاتي خوي دا بر نوجيكي بو كردم لپیش دا نوجي نيوروم لقل دا كرد لكاتي عصرش دا نوجي عصرم لقل دا كرد هروا نوجي شيوانو نوجي خوتنانو نوجي بياني هر نوجي لكاتي تايبتي خوي دا لقل جبرائيل دا كردم لپاشا پیغمبر درودي خواي لسر بفرموي خداي گوره فرماني پی کردم بكردني ام پینج نوجا لم پینج كات دا. عن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند عمر رضي الله عنه فقال: أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قلت: أنا. كما قاله. قال: إنك عليه أو عليها لجريء. قلت: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي. قال: ليس هذا أريد، ولكن الفتنة التي تموج كما يموج البحر. قال: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا أغلق. قال: أيكسر أم يفتح؟ قال: يكسر. قال: إذن لا يغلق أبدا. قلنا: أكان عمر يعلم الباب؟ قال: نعم، كما أن دون الغد الليلة إني حدثته بحديث ليس بالأغاليط. فهبنا أن نسأل حذيفة، فأمرنا مسروقا فسأله فقال: الباب عمر. حذيفة رزاي خويلي بيفرموي لخزمتي پیشوا عمر دادانشتبوین رزای خویلی به فرموی چه تن فرمایشتکی پیغمبری صلی الله علیه و سلم لباری آجاوو فرتنکان و لبرا منیش گوتم من لبرما دق وک خوی فرمویتی. عمر رزای خویلی به فرموی براستی تو کویلی ناکی تو و چاو نترسی دور نیه لخوت و سبارد بفرتنکان شتی بلی. منیش عرضیم کرد پیغمبر درودی خوای لسر به دی فرمو او آشوب و فتنه و آجاوی کتوشی پیو دبه به هوی کسوکار و مال و مندال و هاوسی و دروسی و نویج و روجو خیر کردن و فرمان کردن بچاکو ریگری کردن لخرابه دبن به کفارتی و پاکی دکنه و عمر رضای خوایلی به فرموی ما بستم امن نیا بلکو لو فتنه و آجاوی دپرسم که وک شپولی دریا شپول داده و تم قربان اویان زیانی با تو نابه اوه والا پشتی درگاهی که داخره ووا او درگاهی والا نیوانی تو او دا تا او درگاهی داخره به او آجاوی رونا دا. فرموی جا آیا او درگاهی دشکین ره یا دکریت ووا و تم دشکین ره. فرموی که واتا حتا حتا یا دا نخریت ووا و ترا ایا عمر رضای خویلی به دیزانی من بست لو درگایه چیا؟ حذیفه رضای خویلی به فرموی
بله زور باش اوی دزانی وکسور دیزانی که روش رویشت شو داده آوش دیزانی که من بست لو درگایه چیه چون که من فرموده که درستو قصه که دو غری وان با جرائه و که حالشو پالشو تیکلو پیکل نبه جا دواتر لحزیفه پرسیار کرا او درگایه چی بو؟ فرموی عمر خوی بو واتا حتا عمر لجیان دابه آجاوا سرحال نادا عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأنزل الله عز وجل أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات فقال الرجل يا رسول الله ألي هذا؟ قال لجميع أمتي كلهم ابن مسعود رضای خوای لبی فرموی جاره پیاوی توش دبیو ماچی افرتی که بیگهنه دکا لپاش هات خزمتی پیغمبر درودی خوای لسر بیو امی بو باس کرد جا خدای گوره ام آیتی ناد خواروا اقیم الصلاة طرفی النهار و زولفا من اللیل ان الحسنات یذهبن السیئات و تهمو شو روژ پینج نجا فرزکان لکاتی خویان دا برکو پیچی بکن دل نیابن که امنی جانا لکردو هر باشکانی ایون براستی کاری که فرجوانو شیرینن بزانن که یاسای که دامزراوی خدایی که کردوی باشو کاری چاکو رفتاری جوان همیشه کردوی خرابو تاوان لا دبنو گناه دسرنوا پیاوکش گوتی ای پیغمبری خدا اما بتایبتی هر بو من وایا فرموی ام بر ریاره بو گشت امتکما بو همویان هر وایا عن عبد الله رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قال ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني. عبد الله رضي خوي ليبي فرموي لبيغمبرم صلى الله عليه وسلم برسي كام كارو كردوي زور خوي شويستا للاي خوي قورا فرموي نيجي فرز لكاتي خوي دا وتم باش او تشيتر فرموي باش او باشبون لقل باوكو دايكو چاك لقل كردنيان وتم باش او تشيتر فرموي خباد جران و تیکوشان لرگی خواده. ابن مسعود رضای خوی لبی فرموی امانم لدمی پیغمبر خوی بیستوه و اگر لم باره و زیادرشم لیده و بکردایا او بوی بترده کردم. عن ابی هریرة رضی الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ارأيتم لو ان نهرا بباب احدكم يغتسل فيه كل يوم خمسة ما تقول ذلك يبقي من درنه؟ قالوا لا يبقي من درنه شيئا. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله به الخطايا. أبو هريرة رضي خويلة بفرموي بيغمبر درودي خويلة سربيت فرموي بيمبلن اگر جوغ آوي لبردرگاه يشكتانا به وهمو روجه پین جار خوی تیا بشوره آیا هیچ چلکی پیو دمینه؟ یاران رضای خواین لیبه گوتیان نه هیچ چلکی پیو نامینه. فرموی دا اما وینی ام پینج نوجه فرزه یا خدا گناهیان پیدا کجینه توا. عن انس ابن مالک رضی الله عنه عن النبی صلی الله علیه وسلم قال اعتدلوا فی السجود ولا يبصد ذراعيه كالكلب وإذا بزق فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه فإنه يناجي ربه. أنس رضاي خويلي بفرموي بغمبر درود سلامي خويلي سربيت فرموي كاتي لكرنوش سرحل دبرن بشتان ريك راز بكنوا لناو كرنوش جدا لچشنش ساق كالسر دم رابكشي آوا بالتان بسر زویکا رامخن و هر کتت فی
رودکان میکنه بردمی خوتن هر وال لای راستی شان و روی مکن چون که راز و قصی نهینی بنده لگل پروردگار ده جاری واده به روبرو ده به جاری واده به للای راست و ده به لفتح الباری ده ده فرمه مبست لاعتدال لکرنوش ده اویه کنویجخین هر دو اجنویو بری دستیو تویلی لسر نویجگاکی ده بنیو قرسی سری بخات سر شوین کرنوشکیو هر دو آنشکی لزوی برز بکه هروه للا قبرغکانی خوشی و کمی دوریان بخاتوا خوی ننوسی نبه کوو متیج نبه بزوی کوا لهمان کاتا لای خواروی لشی کمی برستر به للای سروی بالای ولم کردارانه دا راده میانو حدی وسط بگره کمی کش سکی لرانکانی برز بکه اما دا گوتره اعتدال لنیوان خوگر مولا کردنو خوفش کردنو دا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم واشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. أبو هريرة رضي خويلي بفرموي بيغمبر درودي خويلة سر بيت فرموي كاته گرما داده بفيانكي نواجي نيورو بكنو ماوي دواي بخن لقرشي گرماي نيورو دا ميكن چون كقرشي گرما لحالاوي آگري دو زخا آگر للاي خدا سكالا لحالي خوي دكاو دالي اي پروردگارم ناوسکی خومم خواردو تو و پیشاوم بسر یکا لناو خوما پنگم خواردو تو پشو یکم بداره جا خدا رگی دا کدو هناسه بدا هناسه لزستانو هناسه لهاوینا دی قرچه گرمای هاوینو تشقی سرمای زستان که ایو هستیان پیدکن بریتین لودو هناسه که لزستانو هاوین دا دیانده عن ابی ذر الغفاری رضی الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبرد ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد حتى رأينا فيئة تلول أبو ذر غفاري رزاي خويلي بفرموي لسفرك لخزمتي پیغمبر دا صلى الله عليه وسلم بوين بانگ در کبیلال بو ویستی بانگی نیورو بدا پیغمبر درودی خوایلی به پی فرمو بی خرفینکی لپاشا پاش ماوی تریش بیلال ویستی بانگ بدا دیسان پیغمبر درودی خوایلی سر به پی فرمو زیاترش بی خرکاتی فینکی ایتر همو جاره کبیلال دی ویست بانگ بدا پیغمبر درودی خوایلی سر به پی ده فرمو زیاترش با فینک بی حتا روانی من واتا تپلککانی دورو برمان سیبری لی اواریان بو پیدا بو اوجا پیغمبر درودی خوایل سر به رگ بو پیدا بو اوجا پیغمبر درودی خوایل سر به رگی بلال دا بانجی او نیورایی

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک برا بکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر.

0: برنامه زنای نمونه ای کسایتی برزو دارای معرفی زانستی زنایان دارای چند صفات اگن که جیان دکاته و لخلکی تر وکبا بندون و ترامان و نرمونیانی و بردوامی و آزایتی واقعی بون برنامه زنای نمونه ای او کسایتی لچند برنامه که برجسته دکات برنامه زنای نمونه ای لآماده و پیشکش کرنی ما مصفا عمر نظامی برنامه زنای نمونه ای
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه جوگران و هوگرانی برنامه زانای نمونه رادیوی محراب السلام علیکم و رحمت الله و برکاته دچین خدمتی ماموسای کتر لو ماموستابر رزانه که براسی صوتی که دیارو بلندگوی که گورو آشکراین هبو لكردوساني أم ديو أو ديو أوي جنابي ما مستا ملا محمدي ربيعية هزاران رحمتي خواي لسربي سرچاوي أم باسمان كمن بو إيوي دخوين موا باسك بناوي محمدي ربيعي يا ملا محمدي ربيعي نسيني ما مستا عبدالله أحمد آوائي كبلاو كراوتوا لإنسكولوبياي كردو كردستان آما دكرني لجنيك برگی دوهم لاپرا سو پنجاو دو ماوستا ناوی ملا محمد ربیعی کری ملا عبدالحکیم کری ملا محمد یکی که لزانه ناو دارکانی کرد لروجهالات کردستان سالی 1931 زاینی لگوندی درسپی روجهالات کردستان لدائیگ بو و لسرطای فهم کردن و خراوت برخویندن و قرآنی پیروزی لای دایی که لتمنی پینج سالی دا تواو کردو و تنها لبنمالی خویان نزیکی چل ملایان هبو و ملا عبدالحکیمی باو که زور هندری بو و بو زانستو خویندواری و نشتیمان پروری تناند بو بواری نوسینش بوی هر لتمنی دوانز سالی و دسی کردو به نوسینو کاتک خطابی بو لخزمد ما مستامل علادین حسینی لگوندی قشلاخ سپی لروجهالاتی کردستان پراوی ایسا غوجی لزانستی لوجیک دا ورگیرا یعنی منطق ما مستاکانی ما مستامل ربیعی دیار ما مستای زور بو یکم ملا عبدالحکیمی باوچی ملا محمود ربیعی مامی ملا سید علادین حسینی ملا صالح گوری شاری حلبجا برهمکانی ماموسای ربیعی ماموسا محمد ربیعی خاونی چندین نوسین و پرتوکا لوانا آوینه اسلام داستانی کرد هوندراو بفارسی و صد لاپره سراب باسی عشق و دو صد لاپره عالی جناب چیروکا بفارسی سی سو هشتا لاپره پینج بچک بنی آدم صد لاپره سنت و بدعات دو صد لاپره تفسیر سوره فاتحه صد و چار لاپره تفسیر جزمیه کمی سوره البقره صد و سی لاپره گنجینه گوهر سی صد لاپره دکاندارانی طریقت صد لاپره آلوزی مذهبی ورگران لعربیه و ورگرانی پرتوچی اساغوجی لمنطق دا اخلاق و روشت بزمان عربی ورگرانی پرتوچی الحلال والحرام لعربیه و سو هشتا لاپره بید وریکانی ربیعی که دو هزار لاپره بشکرنی میرات بپی شریعت بزمانی کردی باقیات الصالحات هجد برگا، هجدهم قصص القرآن، نوزدهم معالم اسلامی، بست حضرت عثمان، بستو یک امپریالیزم، سوسیال امپریال، بستو دو حق اليقین، بستو سی علم اليقین، بستو چوار اخلاق و جیانی، جنو مردائتی، بستو پینج باسی تلقین، بستو شش المواعظ، بعربی بستو حود دلاله رینما بو رزمانی کردی بستو هشت سلطان محمد داستان شعر بزمانی کردی بستو نو هشتی اردی بهشت سی سرابی عشق و اعتیاد سی و یک موجی اف ایم داستان سی و دو چوار ورز دیوان شعر و چندین بابتی ترش بابتو تارکانی لکاسید دا و تک تسجیل کراون ماموسا ربیعی بابتی زوری هن که وک وانو و تارو شرووی زور پرسو پیشهاد که لشیوی گتار داو لکاسید دا تو مار کراون لوانا نو کوم لکاسید لبواری میجودا چوارده کوم لکاسید لبواری بیرو باور دا سی و شش کوم لکاسید لبابتی آینی نو کوم لکاسید لبواری شعر و تار بابو نو جورا جورا کان لوانه کارساتی کیمیا برانی حلب جا حوکو ملک آسید لرابی قرآن دا کاری لراغی اندن دا ماموسا ربیعی چندین سال لبواری راغی اندن دا بتایبتی لرادوی کردی شارکانی سنو تاران و کرماشان و قصر شیرین کاری کردو سال 1981 زاینی لرادوی کرماشان برپرسی بشی کردی بو هاو سرگیری و منالانی ماموسا سال 1943 لگوندی چوارچر مک خوندوی تیو لای ماموسا ملا سید علادین حسینی مولتی زانستی ملایتی ورگرتو او ماوساکی سهراخانی کتی خوی پیداو سال 1958 زاینی چو تشاری سنو لوین سنگی توماری هاوسرتی داناو سال 1966 زاینی چو تشاری تارانو لگل کاری رادوی دا بهمان سنگش و سرقال بوا سال 1973 زاینی که رادوی کردی تاران جزراوتو با شاری کرماشان اوشگراوتو او شارو لوی لسر داوای خلق بوا تا پیش نویج بو تارخین مزگوتی امام شافعی و تاک و تایی جیانی بردوام بو ماوسا سی جار پروسی هاوسر جیری انجام دا و لاوسر یکمی صغراخان دو کریبون ملام لاوسر دوهمی ایران خانمی خسروی منالی نبو لاوسر سیمیشی عایشه مفاخری کچه که هبو نمونه اگل هنراوکانی ماوستا ملام محمد لروی ادبیاتی شوکاری کردو و شاعر بو و به هر سه زمانی کردی و فارسی و عربی شعری هونی و تو زوربی شعرکانی آینین هندک شعری نتویو کمالایتی شیهن بو نمونه لم پرچه شعره دا لجر نونشانی خوندواری دا دلیت رمزی رز گاری خوندواریه رگای سرکوتن آگاداریه چکت قلم بی قلغانت کتیو خوندنگت سنگر هیوات هیوا پیو اگر به هیوای سر نخوینی ابی تی کوشی زور چاک بخوینی لچرخی بستم نمری کم بست هوی دوا کوتنو هست تکاو نست قد قاتی مبا بکاری خراو بکم ترخمیو درسی ناتواو ازانی چون درسی ناتواو شایان بیجید کلاوی رخاو قطابی تنبل دای مسرکزه کلاوی رخاو ربازی دزه پلور مخه قلای خوندنت رباز باز مکه بوری دجمنت پیشبرکی جهانی قرآن ماموسا ربیعی ملائکی دن خوشی زور قرآن زان بوا بمهونوی لپیشبرکی نیو دلتکان دا بوا دن خوشی و جوان خوننوی قرآنی پیروز لولات پاکستان و شارکان اسلام آباد و کراچی و داکا و لاهور و راولبندی بشداری کردو خوی دلت پیشبرکی واهبو زیاد لشش شست هزار کس بشداریان دکردو یوان لخوننو کم دگرد لو پیش برکیه دا ماسا محمود خلیل حسری پلی یکم دینه و قرآن خوینی گور عبدالباسط و ماسا ربیعی پلی دوم بدست دینن ماسا ربیعی در باره ناوبراو دلد من لو آهنگانه دا بجلو برگی کردی و بجداریم دکردو دگرام روشی کان عبدالباسط هاد بولام گوتی او دزانی منیش کردم گوتم چون فرموی با پیلانی من خلچی شقلاون لکردستان عراقی تر او ماوی نزدیکی دوم منزور کات پیک و بینو جارو بار جل کردی کانی منیشی لبرده کد بشداری شورشی گلانی ایران ماموسا ربیعی لگل زانان او دارکانی تری او کاتی روشالاتی کردوسان وک کاک احمدی مفتیزاده و ماموسا ناصری سبحانی و چندانی تر مگر موگوری بشداری کردو و لشورشی گلانی ایران دجی رجیم شاهنشاهی با امیدی لادان استم لسر گلی کردو تواوی گلانی ایران بوی زور جار اندامی وفدی دانوسان و دا کوکی کار بو لگل دا سلاتی تازه تاران و چندین جار چاوی برابری شورش و سرکردکانی تر کوتوه کوچی دعایو شهید کردنی ماموسا ربیعی لبرواری سیانزی نوی هزار و سی سو حفتا و پینجی کوچی هتاوی یکی دوانزی هزار و نو سو نو و شش زاینی لرداوی که تمومجی داو لتمنی شست و پینج سالی دا یعنی سپارد و ترمکی لنزیک شقامی فرهنگیانی شاری کرماشان دوزرای و لاپورای که جماوری کمیونه دا برو گورستانی من آباد لشاری کرماشان بره کراو بخاک سپیر را روشانی دعای پرسکا ماموستا جماوری خروشاو دجی بکوجانی ما وساخو پیشان دانیان ساز کرد و انجام دا بلام هزکانی ده سالاتی ایران بپلاخو پیشان دانکانیان را گرتو مزگوتکشان داخست بداخستنی مزگوتی شافعی ما وستا ملا محمد ربیعی لکرماشان دوا قلای کرد لکرماشان روخین راو دوا قلای مذهبی سنو شافعی لو شارده کوتایی پیهاتو بوشه و سلطه ایران رازی نبو تنیا یک مزگوتی سننیش لکرماسانا بمینه و یک مفتی سننیشی تیا بمینه خواه تعالی حق من بسینه و السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. هر لم برنامه دا دچین خزمتی زانای کی تر لزانکانی کردستان که اویش براسی جگای اویه لخزمتی بوستینو آگا من لحرسو کوتی جانبی اویش کیه اویش جنابی ماوستا ملا عبدالله بابانی مشهور به ماوستا ملا عبدالله کاتب رحمتی خویلی بی ماوستا ملا عبدالله کری ملا مصطفی کری ملا صالح کری حاجی فقی علیه امزات لحوزی بابانو لنوی سلمان پاشای کری عبدالرحمن پاشای بابانا بنسبی اصلی خلچی شاری سلمانیه که خوی زور جار لباپیری بستو و فرمویتی ایمه بنو پشت اگی نوسر عبدالرحمن پاشا بلان باپیری باوی چی واتا حاجی فقی علی لبر دروزبونی چشه چی نوخوی شاری سلمانی بجهشتو چوت دشتی لاجان لکردستان ایران پاشا و جاری هیتر نگراوتو بو سلمانی لبیر ماننه چه سرچاوی امباسی ماموستا دیوانی فنایی که شعر و شعرکانی ماموستا ولقب شعري فنائي آماده كرني عابد عبدالله مصطفى كري ما مستا كسالي 2006 چاب كرا و ما مستا سالي 1932 لدي قلواني سرب دشتي لاجان لروشالات كردستان لبنمالي كي ايني چاي بدنيا هلهناوا كبهمان شيوا باوكو باپيريشي هر ملابون باوكي لخزمت ملا محمد جليزادو باپيريشي لخزمت ملا عبدالله جليزاده دا لكويا خندويانو بروانامی زانستیان ورگرتوه لپاش ماوی گشکردنو لتمنی شش حود سالی دا لخزمت باپیری قرآنی پیروز و گلستانی سعدیو کتیب وردکانی فقیتی خوندوه دوای او وگداب و نریتی خوندنی او سردما باوکی اینیرت حجری فقی زور لشار و دیهاتکانی کردستانی ایران و عراق گراوه چوت دی گردسوری لاجانو لخزمت زانای بناوبانگ ما مسامه لا سید حسنی ابن الواجی دا خوندویتی پاشان چوتا زینوی سر برواندوزو لخزمت ماموسا ملا نصر والله دا خوندویتی لسرطای سال 1954 دا لتمنی 23 سالی اچیت پینجوینو لمزگوتی پاشا لخزمت زانای پایا برز ماموسا ملا عارفی پینجوینی دا دریجه بخوندن اداتو ماوی سالکو چوار مانگ بشی معان لکتبی مطول لزانسی بلا غداو بگلم بیوی برهان لمنطق دا تواوکات جگه لسمع کردنی هنده کتیبی تر پاشان لپینجوین و اچه تا دی بالکی سربشاری مریوان لخزمت زانای بناوبان ماموسا ملا قادری بالک دا شافعی زمانی خوی ماوی سالکو شش مانگ امینه توا کتیبی جمع الجوامع بخلعی کتیبی تحفو فرائضی قزلجیو الدرر الجلالی اخوانیت لگل سمع کردنی کتابی تهذیب لزانستی کلام دا فاشان لسرتای سال 1957 دا لکتمنی پیانیت 25 سالی بروانامی زانستی لخزمت ماوسا ملا باقر دا ورگرید دوائی ماوی کن لخزمت ماوسا دا هندک لختابکانی بمبستی زیارت اچنا بیارا بو خزمت شیخ محمد عثمان سراج الدین دوهم لسیانزی جماد الاولا سال 1376 کوچی لخزمتی دا تمسک اکاتو ریبازی پیروزی نقشبندی اگریت بر ایتر لیره بدوا و لبیاره امینت و بو ماوی 3 سال بفرمانی حضرت شیخ ابیت پیشنویج و تارخوین و وانبیج و سرختمی خانقای بیاره و هر وها ابیت کاتبی تایبتی حضرت شیخ بوی مشهور بوا با ماموستا ملا عبلای کاتب جگای خویتی او بزانین که ماموستا ملا عبدالله خطی زور خوش و نایابی هبو با خطی خوی دفترکانی و شعرکانی نصیبی و بنده چاوم بهند چان کود ولو ماوی دا لبیاره لخزمند ماموستا و زانای شارزای قرآن حاجی آن محمد قاری ترکمانی صحرایی پاشانش لبغداد لخزمند زانای پایا برز شیخ عبدالقادری خطیبی اعظمیه اجازه قراءتی حفص و شعبه ورقره لسردمی شورش عبدالکریم قاسم دا لکوتایی سالی 1959 لبر باردوخی ناهمواری اوکاتا لخزمت شیخ داو بایاوری کوملگ لمریدان و زانایان عراق و جای هلنو برو ایران کوچ اکن و شیخ لدورو مزگوت و مدرسه و خانقادر و سکات با ماوی نزیکی بی سالک لوی دمین نو ماموستا سالی 1969 جیانی خیزانی پیه که هیند هل لخزمت خزمت مرشیده که دا بیاوری کومله گلزانیان و مریدان دو جار سفری حجکات پاشان لبر گران کاری بارودوخ لسال 1979 دا اگر ریت او بو عراق و لسال 1981 دا ابید بپیشنویجی دومی مزگوتی شیخ باب علی لگرکی سرچی من گویجی کون لسلمانی ماوی 42 سالی تمنی لخزمت مرشدکی دا بسر بردوه هر دموک پپولی دوری چرا لی جانبو تو تا وفاد مرشدکی لبرواری 31/1997 که بم بونه شو چندین پارچه شعری نوسیوه ول دیوانکی دا تومار کراوه ماموسا هر لتمنی لاویو خلیای شعر و هلبست بوه پیش آشنابونی لبر اوا است دیوانی که گوره که لبردسی بنده دایه ماموستای فنایی لپاش تمنه که پیروز پر لخزمت بهوی توجبونی به نخوشی دلو تنگ نفسی ماوی نزیکی 10 سالک جیانی به ایش و آزار و ناراحتی و بسر برد هر بوهوی و لسالی 1995 سفری استنبولی کردو لوی 2 جار نشترنگری خستری دلی بو انجام درا دوای او تارادیگ باری تندرستی باش بو بلام لسالی 2004 دا به هوی زیاتر چونه ناو تمنه و نخوشکی زیاتر کاریگری لسر دروس کرد بوی بمستی چار سر لبرواری حوتی دی 2004 دا سفری لبنانی کردو داخلی خستخانه امریکی کرا لبیروت دوای مانوی چند روز اکتیای دا چار سری سرطایی پیویست تارادیگ نخوشکی سوک ابیتو برو باشی دا چید بای دوای دلنیابون لباشی باری تندرستی لبرواری 14/2014 نشترگری دلی بو انجام ادره تو تیای دا سرکتو ابید بلام سر رای چار سری ظاهری تواویش قدری خواه و ابید کلیره دا تمن جیانی کتایی تمن کتایی پیده تو بگا بلیقای پروردگار لساعت 12:30 و روی روشی 19/2014 به های راوستانی دلو سیکانی یعنی پیروزی بخواه اسپیره تو لتمنی 72 سالی دا وفات اکات پاشن به هولو کوششی بیوچانو یارمتی مریدانی نقشبندی للبنان و سوریا و کردستان لمراسیم چی شایسته دا جنازه پیروزی یعنی هنائه و با کردستانو روشی جمعه 22/2014 لمزگوتکی خوی مزگوتی بخواه خارا لهولیر که سالک پیش وفاتی خوی دروسی کرد بو بخاک سپیردرا رحمتی خواه لما مستا ملا عبدالله کاتب بی که لقبی شعری فنائیه منیش خوم چند یاداوری شخصیم لخزمت ما مستا دا هیا که لخزمت مزگوتی شیخ باب علی زور لخزمتی دابوم چون که او کات او لوی بو ما مستا شیخ کمالی خالی شم هر لوی بو یکی لو یاداوریانه فرموی خوی بوی گراین اول مجلس که فرموی کاتی من لبالک بوم لدی بالک مردو یک مرد لروجه چی زور سخت دا خلکی آوایی سخت یعنی سرماو سولو کریو بو بفرباران بو خلچی آوائی قبر کان بو حل کند. یستیان بینیجن. کاتی که یستیان خستیان الحدکه قبر کی کون بو. اسقان کی تیابو و کباس اکر بقدر بسته کمتر لبسته دریج بو. دو پشت ایدا بو اسخانو لم سروپی و ادا لولی اکردم انجاچو لو سروپی و ادا. چون به ما وساملا باقریان ود ود یعنشتی که واروی داو نایشتوانین قبری که تازه حل کنین بو امر دوه فرموی هرکز با عملی خوی بچن بیخن ناو او قبره کاتک زور سرماو سولبو بفرباران بو علی زلامک بخاک نازک و دو پشککی دریه نا دو پشککی دریه ناو دوری خسته و خاک نازکی تریشی نا بسریا دوری خسته و بردی فریده ماوسا فرموی واللهی بر لوی که کابراب گیت و لای قبرک دو پشکک هات و ناو قبرک اما ایچه بولو حکایتانی بوی یرامو اما این باش بیرم نماو فرموی خوم لوی بوم یا پیرکانی بالک بیان یرامتو بس حکایتی که تری ماوسا که بوی یرای نوا فرموی خوم لناویانم فرموی لدی ایکی هورامانی او دیودا مزگوتکا حوزیان بو دروس کرد بو بلام آوکا دور بو. ابوائی با جوگا بویان بیهنائی. خلکی آوائی با عملی هروز واتا تیکالی همویان خاکا نازیان حل گرتو بیلیان حل گرتو چون جوگا دروس کن او آو دور بینن بو حوزی مزگوت. لناو کسانا یکی خاک نازکی بر کلوسمی کود. کلوسم یعنی پارچه خولی گوره که بستویتی. واتا بو با اکو بردی لیهاتو. علی خاک نازکی کرد بجیر کلوسم کاوی زانی خولا. بلام لناو خولا که کل سری درکو. سری آفرتی بو. ماموسا فرموی خوم و سابم تمنم دسال بو. سری آفرتی بو. شمشیریان دابو لشانی ملی پریبو ایتر لاشی دیار نبو ماموسا سوینی خوارد فرموی واللهی صفتی قجی او آفرت تیگ نچوبو کدائی هنابو صفتی قجی تیگ نچوبو اگر خولو توز بسر قجی و نبو آیه نظری حرام بو او نرومتی جوان بو خلککا سرسام بون اما ابي صحابه بي ليرا شهيد كرابي يا ان هيك سردم يقبو لدواها مو قرار ان هات سر اويك اما هي سردم الروس كان كاتون هورامان ان قرتوو يستيانه تعدا لم افرتبكن خوين داو بدستوا بو يا شهيد ان كردوا اتن لمراسم كي زور جوانا قبري كان بو هلكندو افرتكيان ناشت اما دوشت بو که ما مساش تیتری زور با جراومته و بلام بیرم نماو. ام دوشته زور لام جگای عجایب بو حزم کل جیانی ما مسا ملا عبدالله دا با جناب تانی بجرمو. ما مسا کسی که زور با اخلاق و روشت بو ملاحظه ما کر کاته اچو در لمزگوتو اگر فقیر لبردمی مزگوتا بوایه او کاته پنجا فلسی و صو فلسی هبو فنجا فلسه سو فلسه که با دابنهایه ماموسا هولی ادا او ندا انوی دسی خوی اخست جر دسی فقیرکه و اوی دسی ام لسر دسی فقیرکه و نبیو یعنی اوند تواضعی انوان بنا لسر او فرموده پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم که افرمه الید العليا خیر من الید السفلا دسی برز باشتر لدسی خوار ما مسا حسی اکر دسی خوی دس خوارک بی و دسی فقیرک دس برزک بی لبرو دسی قط لسر دسی فقیرک و نا اگر دسی اخست خوار دسی فقیرک که لبر درگای مزگوتی شیخ بابا علی دا انشت من امانم لما مسا ملاحظه کردو رحمتی خوای لبی و ماویش زور لخزمتی ابوم والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

0: پیام من به هسکردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبر کیانه و صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانان با پیغمبر کیانه و صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

0: رعب محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه
1: رعب محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی

محمد صلى الله عليه وسلم باوكي هیچ کس لپیاوان تان نبوا بلکو پیغمبری خوایو دوهمینی پیغمبرانه.

چی اکی کاتی کنیجی بیانی تسیه همو من بودو خیاتی پروین که روژگ لروژگان لوانه درنگ خوت بین لوانه هلاک ببین یا نشتی رویا بیانی لخوا لسی نرچن زنگی اگه درکنو کشمندن اشالا تعالی و ایما بیانی هلسین لخوا سیرکن که خورالاتو نوجی بیانی من شو جا لم کاتی از زوربی کزوا چارکا که تروازی لبینم یعنی سمروب خورو یعنی اتر لگر او روژبا بوشی وی برو بلا منم روشتی که جاستم پیم سیشت که اتوانی بکید انشالله تعالی لو روژه که نوجی بیانی تا چه یکم و گرنگترین نوجی بیانی بکه هر اوکاتی که خبر تبیتو سنتا که پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیفرمون که پیوستا نوجی بیانی بکن هر که خبر من بو هرچنا اگر درنگش بو هرچنا اگر خوری جلات بو هر یشتا نوجی بیانی انجام این هر که خبر من بو دوم نوجا سنتا که انزیا که حتا اتوانی بوی با او نیوش چون اولی بکات که هانه بات تاوکو پرستشکانی تر زیاکی و بتابتیج لهمویان گرنگتر بریتیه لنیوشکان نومنه که جوان بو او نیوشی دوحایا که ایما نیوشی چشتنگاوی پیلن و اوش او نیوشا سنته که انجامیین کاته که خور حالاتو بوی اگر نیوشی بیانیو نکرد اگر نیوشی بیانیو چو هرچی که کردوا هستو دور کات لنیوشی چشتنگاو یا نیوشی دوحا انجام با شماره سه میالا نیوش چونی بیانی بیت هو یو ک ان یژکان ترفچه به ماشیو او ک رویا بزوری شیطان همیشه شپو بو کلم کته و پیتلتون جبانی چو تازه نیوژ نیروش بو کی تازه نیوژ اصلی شبو چو بردا مو ته دوی لدسچونی نیوژ بیانی لراستیا پیوست واولیب ک ک خو ماندو ترکی بو ک ان یژکان تر بانجام گینی لکاتی خو و خو گور مهربان زناترا تدیدار کی تن ان شاء الله تعالی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

تمن بفرو دتويتوا تمن هرچند دریج بید وگ روشی کو ایواره دید بسریده مروف هرچند خوش بنوشه و جوان بپاشه نوشی نیده تا کتایی و کفنگ دکرید ببریده ام تمنا گلوله که حل دکرید رگای که دبریده و لگل هناسی کتایی جگا من ده پیچریده و ده چین لیستی مردوان و ده توماری نفوس نو من ده کجیده و جسته لو خاکه هاتو و هر بو اویش دبریده و خاک دبیته و دایکو امیزی خوی بو کرپکی دگریته و جیان قرزه پیشن سال ورمان گرتو امیستاکش ددریته و روح کلناو جست دایا امانته کی خدایا او خدایا امانت وردگریته و گور دبیته صندوقی کو برو منده دکریته و تا روشی خوی لسر منده ددریته و اینجا لدوی اوابونی خوری جیان خوری که نوی همیشه حل دیته و او سا هرچی من کرده بید گوره و گچکه رو بر رو من دکریته و وای ام دنیا چند شیرینه که دست من لی نابیته و ازانین ام گریه ناکریته و ام رگای نابریته و تمن تاشی سپیل و تکی چیایه که ایمه و ازانین برده کسی بفره بسر که ساتو ترپی دل دتویته و عزیز تو جوگ اوانی چون میوانی که ام دیداری دن که گنمی ام خرواری گلای که دارستانی ام بناری چرپه که ام روباری دلوپی ناو شپولی که ام کناری خشتی که ناو ام دیواری وانزانی لمسوار چاکی و رمبازی دا تاق سواری وانزانی گلی ام یکم بهاری نا چندین بهار تی پری چندین بهار گل حلوری و پوشی پری نا پیشی تو چین چین هاتن زو کجانه و آوابون تو چونید اوانی جوابون وریاو چابوکو آزابون خریکی راوشکارو آشواو جوتوگابون سرقالی کاسبی و حمالی و شوانی و معملو سودابون زوربیان چین ملتو هندکان فرمان روابون کچی چینی که ترهاتو اوان گران استا گشتیان دناو گوران عزیزی من توش گله کی بهاری کی هر وقت اوان ربواری کی و معنوت هر چند ساتی که جگاد مالو ساباتی که هرچیت های پیناسو کاجیر و خامه و چند قاتی که خون و خلیا و آواتی که بو اوان و بو منو توش هواری که شیرین و خوش جوش و خروش پر عیش و نوش ایتر چند هات بیو چو بیو چند دب بالا حل چو بی لبی انجام آوا بو بیو ون بو بی وکو نبو بی برو وی جیر و حال تمن دروانه چاک دکات تا دتوانه و کشوانه لگرانه چون که ایواره دیته و هر ملنانه مرو ویجیر اگر بیشکا خوارو بانه هنگاوی حلا دانانه ارکی سرشان ولانانه خوی دانانه با شاباشو پاروانانه هر کس بانکا ناله بینه ناله هانه دلی چیا دلی کوانه مرو ویجیر تیشو دخاد با سفری سفری کواله بری مرو ویجیر وکو زوپا حل ناچه تو دوکل ناکا کاری بدو دغل ناکا ماشو برنج تیکل ناکا ازانه دادگاتون ده خوی دوچاری یه چل ناکا دادو کاکا پلقاجو راک راکی ام دنیای کاتیک چاکا وکو جوتیار کلگی تمن پاک بید لدرکو بجارو پر بید لروکی چاکا کل ارکسرکی کد دوانکوی تلی شیطان لرد دای وریاب لی حل نکوی بردوام روبرو آسو سر بکوی

جیان خوش لگل یاران کوری بیانی و ایواران کیف و شادی و چون سیران و کجاران بچی تکون هواران پت حل بخی با دیلانه للی داران تیر پیکنی و کای بکی بلام عزیز دستم دامان کاریگ نکی دزمایی تمنی دنیا زای بکی چون که خوان خواز دستت ببیتوا بود قربو نکریتوا.

0: رعب محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رعب محراب دنگی زلالی

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم. واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی کاتک بهشت یکان د چنه نو بهشت و خوای پروردگار لیان د پرسی حستان لچی تر هيا تابتان دمه الین پروردگارا مگر رود سپیو گش نکردوین مگر ندخستوین ته بهشت و لآگی دوزخ رزگارت نکردوین اینجا پردل نیوان ده هل ده گیریتو بچاوی خویان پروردگار دبینن ایتر لسیر کرنی پروردگار تیر نبنو شتیکیان ندراواته کللاین خوشتر به لوی که خوای گوره دبینن پیشاو مسلم و ترمیزی رحمتی خواین لبه یراویانتو. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: ان الله عز وجل ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول: يا ربي أنى لي هذه؟ فيقول: باستغفار ولدك لك. واتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي خواي قورب لو باي بندي صالحي خواي لبهش دا برز دكاتوا اوش دا پرسي خوايا چونو بچي ام پل برزيت پی بخشيم خواي قورج لولامي دا فرمي او به هی او بو کمندارکت بر دوام داوایی خوشبونی بوده کردید. پیشوا احمد طبرانی بسنده کی صحیح یراگان تو. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: ان الله قال: من عادا لی ولیا فقد آذنته بالحرب. واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم دفرمی که خوای گورو پروردگار فرمویتی هر کسی دجایتی دوستی که بکاتو لگلی دا بجنگیتو بچه بگجی دا او منیش جاری جنگم لگل او کس دا را گندو. پیشا بخاری گراویتو. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: قال الله تعالی للنفس: اخرجی. قالت: لا أخرج إلا كارها. واتب يغنبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي خواي قورب جياني فرمو دربچو جيانيش لولام داوتي بنا شاريو بينا خوشبون ونبي درناشم. پشا بخاريو بزار جراويانتو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة مفتاح الجنة والوضوء مفتاح الصلاة. واتا نيش كليلي بهشتو دز نيجيش كليلي نيجا. بيشوا ترمذي يراويت يوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن مثل النحلة، لا تأكل إلا طيبا ولا تضع إلا طيبا. واتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمویتی بروادار وکومیش هنگوین وحایا شتی پاک نبه نخواتو اوی پاکیش نبه داینانه.

0: پیش فرمون اوی برزو بانگی مغرب با آسوی شاری سلمانی و دورو بریم.
1: الله اکبر الله اکبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکیه ولامی هاوارو نزای لی قوماو داماو ناچارو هجار دداتوا کاتی کداوای بهانه هاتنی لی بکاو هانای پیب با واو بلاو نخوشی لادبا کل سرشانیا و دتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداته آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتواني او كاران بكا بيقمان نيا ولام اي وكم پندور اگر نوبير اكنوا ويا ابو شيويا شريكو هاو بشي بو خوا دا انين.

0: عظيم.
1: او سائتر مسلمانان قرانوا هاوري لقل فضلو نازو نعمتي خدائي دا هیچ ناخوشیت شیان بو پیش نهد چون که شوینی رضامندی خدا کوتبونو هر اوشیان مبست بو خدای گورش هر خوی خاونی فضل و رزشی زور گوره.

او براستی تنها شیطان یا ورکانی خود ترسیند او ای ایماندار لیان مترسن بلکو هر لمن بترسن اگر ایماندارن بگمان ترسان لخدا آسوده و آرامی دبخشید با ایماندار.

ای پیغمبر اوانی که پیش برچه دکن لبی باوری دا خمبارد نکن چون که براستی اوانه هر جیز هیچ زیانک به خدا نگینن خدا دیوید هیچ بشی چیان لقیامت دا پی نبخشید سزای سخت و زور ناسوریش بایان آماده.

0: براستی اوانی بی باوریان هل بجار لجیاتی ایمان بی باوریان کری لجیاتی باور به هیچ زوریک زیان به خدا ناگینن بلکو سزای به ایش چاوریان
1: ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين
0: اواني الربازي كفريان قرتو تبر وغمان نبن كمولت من داونو ناز نعمتي دنيا من بيبخشيون او خیر بویان ایمت تنها بوی مولتیان دادین تا زیاتر گناه بار ببنو سزای چی رسوا کر چاور ریانا.

خدا ایمانداران واز لینا هیند هر وکو اوی که استا ایول سری هن دلسوز و نادلسوز خمخور و بباک تی کلن حتا پیسو پاک لیک جانکاتوا بهوی جورها تاقی کرنو و پیشاتوا بگمان خدا جهانی شاراوتان نشان ناداد تا آین دبزانن بلکو خدا لپیغمبرکانی کسانیک هل دبجیرد که بیوید تا لهندگ نهینی آگا داربن بورا دیی که پیوستا جا باور به خدا و پیغمبرانی بهنن خو اگر باوری دا مزرو بهنو پارس کاری بکنو لخدا ترزبن اوا پاداشتی بیس نورو نبراوا چاور ریتانا.

قرآنکم گرب و دینه یا بوجینه قرآنکم ریبره هرکس به حق دوی کوت بی بیگمان بختوره هرکس به حق دوی کوت بی بیگمان بختوره شافعه و روژی قیامت اوی پا بندی بو بی خلاط و پرجوی خدای لبو گروی بشره پخشی کرداری پیغمبر لگل قرآن آتاریب هر بای بجارده خوایا لیرو لبیش سروره هر بای بجارده خوایا لیرو لبیش سروره دین کرداره با قرآن و ملکچی فرمان خوا او ایوابه گفت و رفتی لو گزارا دلبره اسلام رحمت و روناکی دور لظلم و ستم چاک خاز و مهربانه دجب شیر و خنجره چاک خاز و مهربانه دجب شیر و خنجره شاد و شیدا بابرابین تا چرای دل حل بکین رقوقین دردی به درمان جنگ ناخ خطره خدا فرمویا برادر همویان برایکن درزوش کانیش کویا ام لمبر او لوبره درزوش کانیش کویا ام لمبر او لوبره یک خدا و یک پیامبر و روگو پیام من یکا مخابن لیک لالوتین جین من درد و کسره پیغمبر دلی نرم بو با اسلامیش گرم بو لمزرای دلان و ریچان رگاکی پر سمره اوی یک راست با خدای بی سردک بی بی گمان قرآن شفای دلی دبی و جینی بی دردی سره قرآن شفای دلی دبی و جینی بی دردی سره با قرآن با آودان بی کلگی تقوی دشتی دل خوزگب و مردی درونی با قرآن منوره عشنه قرآن با عزیزم رگا تختو بختبه لیرو لویش براوه با ساید آوای رابره عشنه قرآن با عزیزم رگا تختو بختبه لیرو لویش براوه با ساید آوای رابره عشنه قرآن با عزیزم رگا تختو بختبه لیرو لویش براوه ساید آلای رهبره لیرو لویش براوه

خواهی جان او کاتی که دستکانم برو روی تو برسکم و ملو بالنده دلم برو روی تو خم پرواز و فرین او کاتی که بینم دستواجکان چند بچوکن بو در برینی هستکانم خواهی جان بچوچی دستواجو در برینکانم مبینا بلکو حزو تا مزروی ملو بالم دی دلم ببینو قبول بکا نزایک لحزرتی نوحوا ربی اغفر لی ولی والدی ولی من دخل بیتی مؤمنا ولی المؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا پروردگارا لخومو دایکو باوکم اوان خوش با کدین مالم با ایمان و باور روا هروحال ایمان دارانی پیاو ایمان دارانی آفرتیش خوش ببا ستمکارانش تنها تیاچون نبه هیچی تر نکی تبشیان نزايك لحزرتي إبراهيم و ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفي على الله من شيء في الأرض ولا في السماء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب پروردگارا براستي توزاني چي اشارينو چي اشكراكينو

هیچ تیک لزوی و لاسمانا لخوای گوره پنهان نابه. پروردگارا خومو نوکانم بجیره لو کسانی که انجام داری نویش بین بچاکی. پروردگارا دعا و نظام جیراب که. پروردگارا لخومو دای کو باوکم و ایمانداران خوش ببا لو روژه کلی پرسینو برپا به. نزایک لحضرتی موساوه رب اشرح لی صدری و یسر لی امری وحلل عقدة من لسانی یفقه قولی. پروردگارا سینو دلو درونم آسودو گشاد بکا، ایشو کارو خولو کشم با آسان بکا، گری زمانم بکرو و زمانم گویاو پراو بکا، تالق سو گفتارو مرامم تیبگن. نزايك لحضرت عيساوة اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. پروردگارا لأسمان و سفر و خوانیک من بودا بزینا تا ببیت جشن بون وکانی استاو داها تومانو بلگی بید للاین تو بو پیغمبرایتی منو ده صلاحتی بیس نور تو لرزق و روزی بهرور من بکا هر توی چاکترین روزی بخش. نزايك لحضرتي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. خواي جان داوي زانستو زانياريكي سود بخشو رزق روزيكي فراوانو شفا و چارسری همون خوشی که لیکم.

0: رادیوی محراب. رادیوی محراب سکوی بورا فکدنی فرموده کانی دوایم پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و من برکانی کردستان خوانک بوزانیانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کوملگا محراب سنگری عبادت. فرقی نیه لگل محراب و ام سنگره. لگل من برای فرقی نیه.
2: برنامه محرابی جیانو محرابی جیانو بانگوازی زولالو همت بخشی زانانی منبرو محرابکانی کردستان و جیانو آسوده دلکان به پیوی القلاوی پر لحکمت و امرجگاری چاکو باورداری راستقینا دباساتک بو خوشنودی دنیا و دارو جمن ویرا داریم تا بر مجده فبشر عباد

برنامه پرسیارکانی ایوه برنامه پرسیارکانی ایوه با امام دانوی پرسیار شرعیکانی ایوهی هاوره و بیسرانی محراب برنامه پرسیارکانی ایوه هر جارو لعلقه اکده للاینی چگل ما مستایانی شارزه لبور جیاوزکانی شرع ده ولام ده تریته و برنامه پرسیارکانی ایوه در روژانی یک شمه، سه شمه، پین شمه که جمیر دیسر لبیانی راست و خو پیشکشتان دکریت برنامه پرسیارکانی ایوه

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين. برزان وخوشويستاني رادوي محراب لهر شوين كان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وخوش حالي وجاري كتجديم وخزمتان بو پیشکش کردنی برنامه راست قوکتان برنامه پرسیارکانی ایوه و امیده همو من بتوانین تیش کف خین سر بابت شرعی کانو و لآستی اوابین کولامی پرسیارکانی برستان بدینو. خوشویستان وقت دزانن ام برنامه راست و خوی روژانی یک شمو سی شمو پین شمه یلم کاتانه دا بویا ام کاتانه من دانه وک کاتی که گنجاوه بو اوی ایوش چش تکتان لاغلاله بو بی چه بابا تکتان للابیت سودی با برایان و خوشکان من بگینید اتوانن لرگی ام برنامه و پیوندیکان تانو باسی که لیبکی. البته تا او کاتی پیوندیکانی برستان ورگرین باسی کلا سرنجان لنعمتکانی پروردگاری خواه او نعمتانی که بذاتی الله ازانت چی پی بخشیوین. ایمه یکی کرو کویر، ایمه یکی نزان و نفام، تاوکو نعمتکی خوای گوره لکار نکوی قدری نزانی. بلان ایسانی سالم پیوستا لپیش اوی که او اندامی لیش بکوی قدری بزانتو لکاری چاکا بکاری بینتو سپاسگزاری پروردگاری بید. خوشویستان استش برنامه کمان راست و خویه و پیویسته که ایوی للای خوتان جماره تلفون کن یاداش بکن و پاشن پیوندی من پیو کن. برایستان اتوان لم نو برکورته ده لای خوتان جماره تلفون کن بنوسنو پاشن ایمج لخزمتان آبین بندو ستافی رادوی همو من لخزمتی شریعت اسلام داده بین و گیاندنی ام پیامی خواهیو ایوی برزی شایستی ام خدمتو ام حلوی سن ان شاء الله یمش له خدمتانا ابین نابرکی کوتو دگرین خدمت
1: بسرانی برز خوشویست. ام برنامه لا استاد دوباره تکایا اگا دربن کاتی راست خو برنامه کا روزانه یک شمه سه شمه پنج شمه اندبه کارجمیر ده بو 11 سر له بیان لو کاتانه ده د توانن پیوند یبکن. برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوه
0: برزان و خوشویستان دینوه خزمتان با پیشکشنی برنامه کتان بحث یک دکین تاوکاتی پیوندیکانی ایوه برزورگنین لسر نعمتی دستکان ام دستانی که خواهی گوره به توی یاو لروژه که مگر خواهی گوره خواهی بزانه چند جار بکاری دینی چند جار ایجولینی او دستانی که خواهی گوره لنینو ککان تو کحسی بی بکا که حفتانو بشک لنینو ککان دیتو دیکیت لسرپنجکان تو جمگکان یوا لجوانی با قول تو بالتو بازو تو هیزو بازوکتو هر هموی نعمتی پروردگارو لسر منو تویا. بلام ایمیش پیوستا سات یک دانی تو بیر یکی تو لنعمتی پنجا کانت جمگا کانت دستا کانت دیار ام نعمتا کات یک کسی قدری ازانی که کات نی درک یک دا چه بسر پنجا دا او کات ازانی آی ام پنجا ما چند گرنگ بو بلام ایس آزاری هی او کات قدری ازانی کنینو که کت حل اکنده یا بریندار ابیتو دست دا پیچه و کاتی ازانی لهرش دیگه دی او پنجه تا بر یکویت والی پنجم کلایه و بلان خود چه روژانی تریش هر همان برکوتی بوا بلان چون که برین دار نبوا تو هسته با خود نکدو. نعمتی او دستانی که گورترین نعمتی خوای گوره للا منو پی بخشیمین همو عزاکان من نعمتی پروردگارن دست لقرآنی پیروزا با مشتقاتکانی با جمعو با کو که هاتوه زیاد صود دجال قرآن خوای گوره و شی دستی هناو یا با یدی هناویتی یا با ایدی یا با ایدینا و شی بوشانکات و تخواره و لقرآن پیروزا باس لم دسته اکا دست رمزی قوت انسانه هی آماجه بو هیز انسان دست آماجه بو فنوسین و پینوسکان که با دستی و اگرین نون والقلمی وما يسطرون بأي شيء يسطرون بتشتك تو شد أنوسي وسطرك عند نوس أكي بق بنجي دستة كبيانوسك أقريبة دستوا أو بنجاني دستة كوا نقش جوانا كاني تابلو كانت بو أنخشينو دلكاني برو برو روي أروات بو أي فرينت أو دستاني كا قورتني نعمتي برود قارة روجنان ما اندخوات لگل ما مستایی که برز دابوین او اکادیمی بو لو کاتبا سینار خواردن و خواردنی به دست ما نکد امی با جرامتی کچه کم دکتوره کالیجی پزشکی اخواند و تی روش پیوتم بابا او سی پنجی که ای بی بونانه که ای بید حاسه که تی ده های ایده به معیده اشتی معیده کاتو آخر پنجی اک تولی رو بی بونانه لیرو اعاز بابا توی با معیده کوا خواردن هاتو او سر پنجانی کمنو تو نانکی پیده خوی او پت سر پنجانی کاتی که ابینی کسی خو اشتفاین باوی که جلده گلیده و دستکی شل بو بلام سیر که دستکی لبری اوی که جاران حالی اصوران با آرزی خوی بلام ایسا بو با بارگرانی گوستری من کسی کم بینی جلده لیده و فقیره خوالی خوش بید دستی او نه قرز ببو اولایی نی اتوانید هر آوه بید خوارو ناچار ببون پرچه کن با دروس کن و قماشه کو کدویان ملی واته دستکه کراب و ملی چون که او نه قرز بو به هیزی ملی راین اگرد او دست جوانی که منو تو روشه لروشان بیره لیه کن بیده و چه نعمتی که گوله معوسایی که برزه فرمیاله روشه تابی من لخزمتی معموسا کمانده وانه درس ما نخوند لجلو جوری که ایم حجری مزگوتکا لخزمه معموسا کمان بوین لناو مزگوتکا بو الی سیر من کرد پیاویک بسر اداله پنجره که تحجم من کن پیاو بو با دزن علم پنجره چیش دیکی ویده من الی کچو ما دره و معموسا کم فرمی برو دره بزنی که چیه دیوید واتا بشتی که زور غریم من زن کچو ما دره و چیم بین پیاوی کم بینی هر دو دستی نبو و تی خیر دگات هاتوم تنگاوم ببن با بولای توالیتکان الان بن با توالیتکانو چو دجورو تی دورر ورا کرش شیری نکم او شروالای کلی پی مای بوم دانی باب توانو قضای حاجتکم بیپا خوپا کنو الان دوای توابو هاتو برزم کنو زوری سفاس کردم انجا گرام ولی ما مساکم و تیم چی و تیم شدی که آوان بین و تی براسیم اش پیوی سپانه سپاسی نعمتکانی خواهی گوره بکی خوش ویستان او دستی که منو تو همانو یو من پینه داو آیا روژه لروژان من لخوم اپرسم پیش ایو روژه لروژان چوم سر جگا کو ایواره یک بلیم ای پروردگار او تو بی ام دسانه با من بخشی و ام جمگانه با من بخشی دست ابم بوانان بو خواردن شتی پی انوسم شتی پی اگرم توقی پی اکم خوشویستی پی در ابرم نازی پی در ابرم بم بدستکانم که ایهن بسر منالکم راستی پروردگار نعمتکانت زور لسرمان خود فرمونت و انت عدو نعمت الله لا تحصوها اگر نجماری لجمار ناین او اندت پی بخشیوین ام نعمتان بلام لهمان کاتی شبزانی ام دستانا اگر لشوینی خویا بکاری هینا فنعمه شاهیدی که باش اویل سره شاهیدی که چاک اویل سره که صدق سریکانه کدو نهشتو دستی راس بخشیویتی نهشتو دستی چپ بزانه لروش قیامتا شاهیدی که باش ای خواهانه کرده اگر لگناها بکارمان هینا اگر لخراپا بکارمان هینا اویا که خواهی گوره فرمیه فالیوم نختیم علی افواهیم وتكلمنا أيديهم دستكان يا نزمان وتشهد أرجلهم قاتشكان شايدي تان لأدن بما كانوا يكسبوا بويكا كردو تان قاتان دست للايكا كربكاني من هنا بيزان بي لنعمتي خواه شكري خواه من بيكر فنعمة هاوكاري كي چاك مانا بياري دديري كي باش مانا بو دنيا مان و بو قيامت مان خوانا كده پيچاوانا بكار من هنا دبيتا بلايك لسر مان أبيتا ناطقي لسر مان كألين لما شهدتم علينا بو شايتي مالين اوانيش بيمالان امروك انتقن الله الذي انتق كل شيء امروك روجيك همو بيزمانا كانت ونت الزمان دساتو تزمان چواتا تزمان قاتاتو تزمان شاهد لسر كداو خرافة كان من خوابنا من با باتازوا بقارينوا بيري بكينوا تم مغرور نبيت اي كچه جوانكم اي كرول شيرينكم خواي گور بازولي كي جواني بتو بخشيوا بو تاوكوس بن بالد يا سرشاند روتي اكيتو پيشاني نامحرم كاني دي دي بو لبريتي اوي داي ناپوشيتو اوي دزنوش اكاد سبيكاتوا دزنوش اگري قولكاد سبي ابيتوا لروج قيامتا پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم فرمي كدزنوش اگرين زياتر شوين اكان تركن قولتان وقاشتان تركن چون كا ايوه لروج قيامتا غر المحجرين واتناو چاو دراو شاوو چوار پل نورانين ادرو شيتوا لأسري دزنوش اكانتانو بلام كتا جوانكم دايكي شيرين بكتا جوانكت بلي رولكم انبالت كيتر بدو بهارا روتي اكيتو نامحرم كان سيري اكنو چاو بيسا كان سيري اكن اواتي بي اخوازن بنامحرمي بلام توبوي بسببي نظري قناها كيو كتوبوي بسببي اويكا او بالا ناسكو نازدار جوانت بو نامحرم كان درخستو داد نپوشي حقی خوی پی ندا او کاتا کپیر اوی زور من بینی کپیر اونو دسکانین الارزه اره بو دسم الارزه ای کاتی خوی لگنجیتی ها تو شرم نکل لخوای گورو دس بخراب بکارینا سر پنجکانت بو یاخی کلی ادی استا نینو که کی طبیعی خوای گوره پی یاوی آل والو جوان بلا تو چی نینو که کی نازانم اما چه داوونه که نیونوالی که دری اجاکهی بسر یا یعنی نوکه که احیالی تاوو که پیچوانه سنتی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه سلم نشتوانی خواهتی پی بخورینی اما با ای سلن جینا محرم اکان را کشی که من ناسد دست و پنجکم جوانو اوش سیری بکن براسی اما من لکیو اما من لکیو گنج جوانه کن ای کرا چاک کن او دست جوانو او برادست که خواهی گوره پیاوی با او پیده دای لکاتی آهنگی زانکو کان داو چی تا دستی کچه نامحرم کانو دست خیط ناو دستیانو شیطان لخود رازی که تو شهوات و آرزواکت لرگی ناشرعی و خرج بکی تو بکاری بینید چه تویشو چه او کسیش دستی خصوط ناو دستاو او دستا بولوا بکارینید دیل قلبو خیزانه که هاو سر دروز ناکی تو دستخیط ناو دستی خیزانه که خوتا و بو اوی چیجی روحی و جستهی لیگور بگرید بحلالی خواهی گوره واتا دشوینی خوایا بکاری بید بله دست نعمتی که گوری پروردگار مانه پیویس مانه ام چاکانی پی بکی یکم شد او پنجانت که ای کی به وسائلی لدواین و جکان سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله پی اکید همو او پنجان شاید امن لروج قیامتاو هر پنجه اکو هر نینوک اک هر جمگه اک شاید و تسبیحاتت بو ادا خوشویس بان بخاتو فاطمه فرمو که مندوب و فرموی که چوی تسر جگا کد بوی بحثی توا بس باوکی سیما فرمو فرمو
2: السلام عليكم.
0: عليك السلام ورحمة الله وبركاته. لقال جناب تقال هموما رازي
2: الله الله صحيح جان تو فتر مويه كم يعني دايو اغلن كتو شي تنام في طواني بابا انجير جاب تشاوا اذا كتو نيو جدا دابا قول من النيوي سوره الفاتحه كاي امام كتا بابا بغين دور رسو تو بي بابا ان او فاتحه طوالكي ياخذ يستنى قبل امام كتا بغين فاتحه كتا بغيتو ثاني
0: والله انت دينو او برسادة سخوش تيجيش تمنى برسادة اكشال الله انت دمو فرمو برسادي دوام
2: برسادي دوام نش بابوين جاري واكس تيجيت اسم دواني جد نام تتكو طلاع وكا كيس حوكي جنو نيرشا كان زهر يكس ديني ماهو بس يكا وابر زكا دواني لكا نيرشا كيا اوكو يبلي طلاع وكي داتا جاي تنا منا زاما بس حديث ما دادا يعني بي هر هيت نكي يات شكي ماهو
0: بس ارشا اوج والله انت دمو بس ارشا وكان اجمعین خواهزای جنابه و اتخواه توش رازی بیه والا مکهی باو که سیما بدینه و دفرمه کاته چی تنو نوش تو سوره فاتحه کت بود تواو نابید امامه چه ترقوعو اگر کاتی ما بو واتا مثلا تو لا اهدین الصراط المستقیم بوی با او چه خیلات چو بیه ترقوع کشو تواوی کو لگل چو دوی چو رقوع والا اگر ازانید تواوی ناکی فاتحه که ایمان برز ابیتو نه یکسر لگل یا چور رکوع بلام اما که زور که برامانه یکسی لکه ایمان لرکوع که یا یکسر الله اکبر او الله اکبر رکوع که و نوش دابستن که که بیه نه ابی بوستید نیتی نوشه که ولد لی خوته نه الله اکبر نوش دابستن که اکید سوره فاتحه که چنه بخوا نفریه کوتی خوا نفریه نکوتی توش اچیت رکوعه و امام هلگری فاتحه کیتر بود پیوز نکه و رکعت بکیته و یا فاتحه که چون که امام چه نوشه جهریه کن به دنگ برزوکی چه نوشه کن به که دنگ به نظمه کریته و امام هلگری او فاتحه بود تو درسته چاگوهی خیره لگل امام اچیت رکوعه و بایی لرکوعه که لگل امام دوا نکوید کسی یکی دجوره و سلامه که خسکی لناو نوشه آیا لناو نوشه درسته ولامی سلام دان نوکه جرای جمهوری زنان فرمود پیوز نکرد و الله میسلام بدیت ول نمیشه چقدر نیوشه کد نبر مبر هندی ال زنانش واب زنم اوی ببین ما بیه فرمود دست گام جایی کی باب کیت که نماد جوابی سلام کم دعوت او درسته لبر خود لذی خوی علی علیک السلام یا دست بر زکات او بلام اولاد رو دست بر سر کرد نو کنبه و اولاد ری جوای ایم کتین نامز جوت او لبر خو ما رو سلام بکیت زانیم کسی یک دو کس نوش اکن پیوز نکه سلام کن کچوی تناو مزگوتو بسم الله و السلام على رسول الله اللهم اغفر لی ابواب رحمتك و ابواب فضلك ام دعای اخوانی و دا انشید یا کسی سیر که قرآن اخوانی یا کسی سیر که قصه اکا لگلی که کتا مشغولا لحر کاتی که سلام ابی لجگه خویا بکنی دو کس بسریان کرو با یکا قصه خویا نکن تو ایتکن بچه برد سلام علیکم یا بدنی که بر سلام علیکم لیتی که قرآن کی لیتی که نوشه کی لیتی که پیویز با سلام کنن نامزگو تا ناکت لبر خود و سلام بکب که پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم و های سلام کرد بخبر آگای لیبو خوتوشی خبر نکرد دوا کواتانی با شوی درست والله اعلم ناو بری که کرتو دگرین و خزمتان انشاءالله تعالی
1: بسرانی برز خوشویست ام برنامه لا استعداد دوباره تکایه اگه دربن کتی راست خوی برنامه که روژانی یک شمه، سی شمه، پین شمه انده بید کارجمیر ده بویانزهی سر لبیانی لو کاتانه ده دتوانن پیوندی بکن برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوه
0: برزان و خوشویسان دین و خسمتان با برنامه کتان جا عرضی او من کدن که ام نعمتی دستان من کمالک چاکوی یک لو چاکانی که پی اکین تسبیح که اکشوانه فرمو
3: مامو سایکیم سلام علیکم
0: دیکو سلام که اکشوانی برس
3: یا خواستر بردی دنیا و قیامت بیمامو سایکیم
0: نگل جنابت
3: ما وصا جان بسيارك مو بعزيرنا
0: ذي فرمو
3: من توفق لنرجع خايلم أروان
0: بله
3: يعني قدری پروازگار سبحان الله دالغیشم دا هیچ چیز نیتانه او شکا دعبتم تا رکاتی تو رکاتی شکم
0: بله
3: قدری الهی ایتر زور کن نیشکم لیت یکا چی چون رکاتم گردو
0: بله
3: ایتر زور کن یعنی زور کن ام دالغیم لیه چی بکن باشه یعنی خوب اخواه صفاف با پروازگار کبتی که اگر خواهی گوری لیه منوار گره رولدی میشم یعنی صفاف با خواهی گوره زور کن بکرکن به
0: بس يا وكم بكم وانا ببس قدري فرور قال حرمي وشكارم زور بي كاتي
3: تيكتش
0: والله انت دينو كاكشواني جن بس اتشاوكان
3: يا
0: خواه سربر
3: زي خواه قادار وزاد باتو يا خواه اللي قلت
0: بارك الله كاكشواني دا برسيت دالغة مروا خيلة يعني دالغة وخيالات مروا لنا ونرجكا براسي كاكشواني ودنا مصيبتي توني مصيبتي همومان مصيبتي كي كونة قصة كي خوشتان بو جيرمو الله نوتيان با بالول بوله دوای هارون رشید و نیوش نگه ویتی بابا نیوش هارون رشید دلغه رو علی نیوش همین دلغه هم نروه ویتی هم چون تیه بابا هم جاره بیه نیوش که ویتی الان نیوش یکر هارون بالول لدوای و لنارستی نیوش که ویتی اش بطال اش بطال تیه تیک چو ویتی نوال هارون رشید اشه که نو و چی لیکن و چی لیکن و عریداته که اینه کرد منیشون اش بطال اش بندیدو یعنی اگه لدلی بو مسئله کی وهای شیطان سبحان الله هیچ خیالات یکی نیه بنام نگل نوش ده عوض خیالات که دروسته بی کامل وسائل اگرین ده بر با اوی خیال من نروات یکم که نوش من که لنا و مزگو تا نوش که این باشتره که جگه سیدی جسج دکی خو من بکین ستر یکه بی لبردم مانا اگر لمالشو نوش من که لبر تلفزیون و لسر ریکان نوش نکین جگه کی تایبت مانا بی با نوش کنکا و دز نوش بگرینو بسی کرکان و چینه نو نوشک باوکی کاله فرمو
4: سلام علیکم
0: علیکم السلام و رحمت الله
4: باشی ما وسای جان
0: ست چاو باوکی کاله برزید
4: دست خوشید دیکم با برنامه
0: امیش ست کتو بید خوش بیا خواست باسته که این برزید
4: ما وسای جان تاولگت باسی دستی کرد
0: بسی نعمتی دستکان وکر بله
4: بله اون برادر اکمه بدستی چپ نانه خواه هر خوشی چپه یه
0: چپه بدستی چپ نانه ای فقیر
4: بله اله سور هاولایم بدستی راز بیخوم نه خونجه با بدستی راز بیخوم هر بچه پاقه خوم سور جاره نانه که اگرم بدستی راز با مرام هر کبشکا که بدستی چپ با اگرم
0: چپ لره پیلین
4: چپ لره هر خواهی لاستا چپ لره
0: بله
4: آیا درست
0: بسه بسه چاو کنم
4: خواهی
0: گوره رحمان
4: بیوی
0: آمین که کشوانی گیان جا دلغه روشتن اما حالت یک لکنو ام مسئله من هی هول بندین لکاتی نیتی نانا کانا دلغه من نروا لکاتی نیتی نانا یک سکه نیت من دابست نیجه که دو همیش تو بس دید دو رکعت یکمه والا من جاری و رکعت یکمه ده خیال مروا ای آیا لیه من تیک چو چی بکن اگه لیک چونه که زور بو و حتی همو فرض نیم تیه که چو آور لیک چو چونه که مه او شیطان ایوه او اساس که من با درست که آوری لیه مه رو چند رکعتی کرو بی که و سلام برو اگر لد من یک جاره که ایل در روش جاره که ایلی تیه که چه او دانه کمترین نوش رکعتی کرو چو رکعته بلید سی رکعتی بگن رکعتی بکو دوائی پیش سلام دانه و دو سجده سهو بره دو سجده بره بنیتی سجده سهو ایشالله درسته اگر لیک تاک چونه که ایش زور بو آوریلی ما دروبانه به باسوسه و خواهی گوره ارمتی درو تویشو امش بی ایشالله خواهی گوره آگه ایل حرکات کن مانه آگه ایل سجده که مانه آگه ایل رکوع که مانه لو کاتا بو خواه اتوی سجده بین خواهی گوره انشاءالله او حالت من بو اخوانیت و او حالت من لبچاکه لسر انوسی خواهی گوره رحمان پیبکا لا یکلف الله نفسا الا وسعها خواهی گوره بجوری توانا محامله لگل انسانه کانه که خواهی گوره ظلمان آسوده کات بکنین و جکان من مام بهجتی بریس
5: سلام علیکم ماما سلیم
0: علیکم السلام مام بهجتی خوشویست
5: ماما سا چاو موکن ما چکم ماما سایان و کارمندان و بیتران اویان جوی لبنگی منا سلامی خواهتان لیبی و دعای خیرتان بوکم خواهد و عکم علی خوتان انشاءالله
0: یمیش لوکالیتی و الین علیک السلام و خواه جزای بخیر باته و خواه گوره زیاتر خوشویسی پی بخشی طولش ساکات بو ام دینه و بو ام اسلامه خواه موفق کمامی بر رزمه
5: اجمعین من مساجن امن لگو دو منکانا چی بلین کوا فکر اکات و معنی کن من چی بکم
0: بله
5: یعنی بیانی من چی بکم
0: بله
5: پیغمبر علیه الصلاة والسلام جملة حديث ابو حديث الرواية لاي في ندوز يقراو اختابو
0: بله
5: لاي في ندوز يقراو اختابو
0: بله
5: ولو في عمري ناظر عليه الصلاة والسلام دائما كلاسو شرواهو اماني خوي زور تريني بس بدسو فج مباركة كاني خوي شاكي اكل دوا
0: واو بله
5: تابنای که تو تیر پینه دوزده که اونی تفا هم تیل آوازم و بو چاکر بشی یک سالک بکا
0: بله
5: بله واقعی دازمان و سجاد بله تیر امانی نازده عده صلات السلام اتسامه که ها در بموچایی که یا بخواهو که امانو که متیر نا کنی که ها حوصی کن من دنگ من بجنفن
0: بله
5: پیغمبر علیه الصلاة والسلام ابتسامه که پیتنین از نوزده موچای مبارکه فیارو کابراه اوتی یا رسول الله یار خسکه من بدلت نبو اوتی من بتنای اولی لیه اوگونه نبان لیه ما لیه ما خسیه بکن لوانیه من خوی تباره تعالی عمانتی خوی لیه بسیره توا ایساکه شبره کانو خوشکه کانو دوگره برزه کان چون ایوا الان والله بیانی چیب کن دو بیانی چیب کن معنی تر چیب کن
0: بله دست خوش به اخوا
5: من مسلیان اما آخر قسمه من منال بولم رحمتی داری کن
0: بله
5: اما خلق دوز خرماتو این للاده دانشتی من داری کم خواهفویان که ایو تا بارو کم بانی اچی بو خرماتو فلان و فلان و امانه مانه بو بکر
0: بله
5: إذا رحمتي بارك ما يد آخر تزور بي عقلي وتي بوك يا وكبو بي عقلم أيوة كي خواني بيانية
0: كي خواني بيانية
5: أنا بخوا
0: بالي بالي
5: أيوة كي خواني بيانية من دتي جورو بيشك ما سكن سلام عليكم
0: الله خواز زابات ومام بجدي بريزو خوشبي إسواي جورو موفقك يا أخوة خواز زابات يا أخوة باوكي كالي ده برسيت کسی که چبلره و حتی قدرن او قوتی که خواهی گرد دایدی بر راست دایدی بلای چپی ایسا دروس بدسی چب نرخوا اصلا نرخوادن بدسی راست سنتا هم دیل زنم باجب نیه چون که جز اکل کاروبار عبادت نیه بلای پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم ارشادی کردوین که فرمی بسم الله بکا کل بیمینی جاره کسی گدیت لایو بدسی چم نانه خواه فرمی بدسی راز بخو دیاره کابره لانه با تکبری بی باشتیگ بو بی و تفسیر یکی فرموی سی جلید چند جاره لیده وقتی بدسی راست نان بخو و تا در اصل پیویست انسان نان خواهنی بدسی راز بید اما ایش لبر چند حکمت یکی اینا خواه دسی چپ شد انده عزای انسانه دسی چپ عادتا با طهارت گرتن بکاری ولانه لو سردمشا پاک کروی که واهایش نبو بید حتی بو بید بوی انسان که دست بالا پاشروی خوی و انجا نانیش بخواد اما چاگ نیه بلام دستی غاس دستی گرتنه دستی پارو گرتنه برطای پارو که بچه تاواتی اگری اما حکمتک لوانه لوا بیتانه علای حال تابو من کری فرمایشتکی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم لسر چاو من دا انین و با دستی غاس نانخوین لا يكلف الله نفسا الا وسعها بجوريت وانا خويا يرب ان مكا كاتا ام كسا ام داد برزا ام كاكا برزا كتشب لرا ولا اصلا بتشب انوسي بتشب شتكان اجري ان انا كيشيني تواني بي خواد يا قرز ولا سري لا ماي خوي جل جلاله تكليفي لا ما لا يطاق الانسان ناكت ولو اني ليتك بشي ولا اني بلا يزور قرز بيت لبويا اقر بدسي الراستي شي نانا کی نخواب چپ قاضی نانا کی درست نان حلال بی دستی راز بی یا خود چپ بی نان کمی کیلی بخوی لسر ارز بین یا لسر کرسی بین پروی بخوین به دلمان بکه اما نه اصلی نه آروق ایشکه گرنگ که ایت تو کسی چپ لر بدستی چپ نان اخوا یا خوا عفیتی بی خوا جلال جلال و قوت کی بملا و دم بلای داو قوت کی بملا این داو لعنه بود دست چپشی که کرکار به مالکه باو بگری خاک نازکش باو بگری اگر ایشکری کش به لباو دست چپی مثلا اسپانک اگری قلمکی هموش تکانی به دست چپکی ایتا نه نرخوان نو که ماو تو که نرخوان نکش یخو عافیتی بی به دست چی بیش بی درستا چون که اما لدجی پیغمبر نی اولا و قوتکی او نهی و توانه او اندهی جارم من بینیم لفیدیو یکا کس هر دو دستی نبو قاچکانی بکار اهینا بو نرخواردن بو دمو چاو شوردن پیشی اروی پیشتیشی پی اگرد ایمه بلین که کتو بو با قاچنانه خو ای دستی نیه امیش که دستی ایشی نکر یاو کسی شللی توش بو دستی توش نعمتی خواهی گوره لی سندوه تو ایش نکا یا هیزی نیه جاروی هیزی او دستن نیه هیزی دستا که تره اصایی بیشالله اما نکین با کشه گولا من با دستی چپم یا قاچی راسم پیشکم یا قاچی چپم اما نه آدابن ام آدابان واجبات نین لسر ما که واجبات نبو همو امریکی پیغمبر با وجوب نیه همو امریکی با تایبیدی لکاروباری ایشتکانی دنیای مانا با ارشاداتا وخو خواهی گوره لقرآن فرمی يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين فاكتبوا أم فاكتبوا أمره أمر القرآن إيشا بلا أمر وجوبيني مباحة تواني قرزك ابن سنة نيشي نوسي مرجنية هر أمو أمره أما عزيزكم خوشويستان أو كساني كأتنا خزمتي سنة كاني بيغنبري خاصة أصلا فرما إشتكاني رسول الله فرما إشتكاني قرآني بيروس ناتواني تويكي تازخي نوار بدلی خود احکام شرعی کان در بیانی بلای ولای پیغمبر صلی الله علیه و آله کل می مالیکا کل بو امرو امر جواجبو ابي بخوین عزیزکم او کله ابي بقرین بو زانان بزاین لکاروباری دنیایی یا اخوای گورین فهمتی بو ارشاد بی حتی اگر کسی کی جاب دس راسی بد دسی منانی خوات نه نه انا که حرام بی نه گناه بارش ابي بشرتک بو تحدای فرمودکی پیغمبر نبی او تحدای پیغمبر کی صلی الله علیه و آله نک اوی نان بخوی هر پیک با بی باور داره چین خواه پنامان با بلا هم کسی که مسلمان او توانایی نیه اما چند جاری تیم پرسیاره کراوه دستی خوش به باوکی کاله آله که کردی باوکی کاله که کردی با من بیری خسین و حقه دستر او نعمت دستانی خوش من او نعمتانه بلین که خواهی گوره او هیزی پیداوین خو اگل من سینه تو چه دست سالات یک من هی خوش بیستان دین و سر با او بابتی که باسمان که تا او خوکاتی پیوندی کانی برستان ور اگرین جا پیوندی هبی به برنامه که یا پیوندی نبی به برنامه که منوار پرسیاری که آرون کنوی که برستان بید ایمیش انشاءالله لخزمت تانه دوی خوش بیستان نعمت کانی دست یکی گلا نعمت کانی دست چیه برزو کردن بولای خوا الله خوی جل جلاله لفرموده که قدسی ها فرمید اکات عبدکم دستکانی برز اکاتوا پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمید ان الله حی کریم حی و اتخوای گوره هم کرمی هیا هم بشرم شرم اکات لدستی اکبرو روی برزو بیتو بسفر بیگیرتوا و اتبخالی بیگیرتوا کواتانه بالکاتی دعا کانا دست من برزو کن بکاتی لکاتی زور پیهاتن مانا لکاتی نارحت یکان مانا وکو اچین سجد دعا کین درسیش برزو کیت با دو لابرنی بلا کن با هاتن بدمی خواهی گر با شفین خوشکان مان او دستی که آوا برزی اکیت و بلای پروردگار سنت دستکت یک نی بیک و نک بلاوی کیت و با ادب و روی قبل و او دستی زلیلیه برز اکین و بلای خواهی گوله خواهی جل جلاله لطف و عنایتی دشیه تسر او پنجانو او دستانی منو تو کاتان اما نعمتی که گوره بهوی دستکان منو یکی تل دستکان من بکار اهینین بو اوی لکاتی نخوشیکان منا بیهینین بسر جسته منا رسول الله صلی الله علیه وسلم هر کاتی نخوش بوایه دستکانی کو اکردوا صورتی قل هو الله احدو معوذتين قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس أخون بسدس بريدس ياو أيهنا بلا شيء باكي عبد الرحمن فرمو
6: السلام عليكم ماموسا جان.
0: عليكم السلام ورحمة الله باوكي عبد الرحمن بريزيت.
6: دسا كانوا خوش بخواجة زي خير تبدا بو أم تورة مهمة وضرورة ماموسا جان.
0: بارك الله لخزمتين.
6: أجر إذن بدأ حزكم يعني أواب بعض الشتك بو برشاوروني زياتر بو مسألة باسكم كتوريكي زور ضرور ومهمة ماما ساكيان
0: دستكان خوش برنامي خوتا أنا باوكي عبد الرحمن لجنابتان رون كنوا برسيال بيعمل خزمتان هاي
6: سباستكا ماما ساكيان ماما ساكيان براسي دس شايتي كي قورن لسر إما بو قيامت مان دس براسي يعني لا قيامتا لسر إما هرچي أكين إما لسر ماني أنوسية تسجيل يكا رسمي أقري أم دسا دسي راس ودسي چپ ويكا جاري چپا معلومة بو طهارت و بو أوشتانا وكاريت كوانا بي دسي راس بكاري بيري كمخالفي شيطاني تيايا لولا وأم دسا مسؤوليتي كي إيجابي قوري لسر لا مقابلش مسؤوليتي كي سلبي قوري لسر أم دسا ام دسته که تو شاید منی پیادهی، ام دسته آبی شایدی حقی پیادهی، بام دسته آبی تو برگری بکید، دفاع بکید، ل ما فو حق، آواه ک پیغمبر صلی الله علیه و سلم باعث ک انصار آخه ک ظالمان و مظلومه، ک ابراز ظالم علی آبی دسی بگری، نهی ظلم بکه، ام دسته المسلم من سلم المسلمين المسلمون من يده ولسانه يعني أما دسه كوا للروج قيامت شايتي دا اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعني ألوية أما دسه كإمرو قسناكات ما همشتي أبينيه همشتي تسجيلك أما كوا تسجيلك للروج قيامت شايتي
0: ما لدى سادة باوش عبد الرحمن زحمان نبي في مدي ما لقل اقل يا المتي ما نبدي بارك الله الزابط
6: باشا
0: فافز دايكي احمد فرمو
7: السلام عليكم
0: عليكم السلام ورحمة الله دايكي احمد بارك الله موفق بي يا اخوة سلامتك
7: والله صحيب راسي برنامه که جوان و دکاتی خویه دست خوش بی و خوی گوره نه همه راضی ان شاء الله
0: بارک الله خواهد زابت
7: و السلام نشال فی غمدیان صلی الله علیه و
0: سلم اللهم صلی علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه و سلم
7: الله علیه و سلم والله ما تعدش یعنی اگر انسان یکتور فتی هبی و خوی گوره براستی دست زور مهمه بونی دستان زور مهمه من ما ممهبو و عافی دستی که نبو
0: بله.
7: يعني دائما ديري لي اتمو اگر انسان تنزيه كيره بي مقصدانا
0: راس
7: اگر تنزيه كتنبي وفنزيه هبه كاري خويتا هبه دس سبساقه بي دائما فيري دس اكاني خومان مان كس فاسي خواب كين
0: بارك الله دس
7: فاسي هم بو ام دنيا بو دنيا اشمان دس استفاده زور زوري هي بي انسان خواهي دوره و جاوتا دائما ناو هيت شيت كام لأن داما كان لجاوتا دائما دا
0: بارك الله
7: تتوتا انسان كان بي استفاتي انين
0: دي خواز زابات و اخوة موفق بي اخوة خواز زابات و اخوة خوش ويسان حسق اوبتان بيامنا مان بات جدي باريز من كبيرين دي من بيو اكاد و اگر هندي اكجار بو عبراني كتنقيحة كان لفرمودكاني بيغمبرا مان بات جد بيامكي نخوين دوارشتكاني ورقتوا و اوي او حديثيشي كرايوا بو ترغيب بو تهانداني اميكا بتماي دنيا نبين بلا من سندي حديثك نازاني وكو رياتيك جرايتيو بلا من بيايكي بريزو خوشوي سوخان من زياكا خوازاي باوكي ابو عبد الرحمن باتوا ك سنشتيكي فرموله سلام بابته دايكي احمد دس خوش بك كبير خسينه و كاغناز بدين فرمو
8: السلام عليكم ماموسا
0: عليكم السلام كاك نجم ديني بريز وخوشويس تي براي برنامه كما بريزي
8: خربان ماموسا جان خوشويس تي
0: بريزي
8: هي ماموسا جان بس خربان
0: ممنونين
8: بس خوشي بو من بهجتي ومن مزيد ما مي خومن
0: وامين خوا سلامتك يا اخوا
8: خربان من بهجتي خوشويس هر هوش خوشويس ما مي يمه
0: ان شاء الله اخوا يقول الرحمن بيبقى ولا خدمتي امين لباشتي خوا همومن
8: ان امین امین خواه اگر امین
0: بله فرمون
8: من موسا پرسیاری امروم لبالی نیوشه و دزگیرتن نیوشه فرض یعن سنته
0: چی؟
8: دزگیرتن که نیوشه
0: دست گیرتن بله بله سنتی افر خواه بسر
8: چاو
0: دست خوش بیه بسر چاو الان تا دینه بسر چاو که
8: چاو
0: خوش بیه نشه سر بیه وافو که اخوان موفق که عدن فرمو مام سعدن فرمو
9: سلام علیکم
0: علیکم السلام و رحمت الله
9: و هم رزم با جناب مام سعدن با کرمندن با بیسر برزکان با برانی کنترول جمان
0: سعدن امیش سلام و رزمان علینا علیک السلام و رحمت الله و برکاته خواهی گرم موفق که اخوان
9: اجمعین انشاءالله اللهم و من سعدن دست خوش با تورک براسی راس لکانی که زور زور جوان بو بو هر همو من هم بیر خسنوانه براسی زور زور پیوی سبا یکی هم خوم براسی هم بین زور راس لکان بم بابتی جنابو خوش زابات و من سعدن دست
0: خوش زابات و انشاءالله یرمتی در من بخواهی گوره و کاریگری لسه خوشم هبید
9: اللهم آمین بارک الله
0: موفق
9: بید من سعدن دو پرسیارم یا دو خسنوانه بس
0: پرسیاری یکم فرمو پرسیاری یکم
9: کاتی که اچیت جوره و دزدیج گذاشتم آموزه سعیان جماعت دستیتی کردوه.
0: بله.
9: لذت کاتی که آموزم بالن امام تعیین طاو کردوه و الله الله اکبر رکعتیه کما.
0: بله.
9: آیا کتو الله الله اکبر لذت کاتی که رکعت کوبو سیب آموزه سعیان.
0: آه رکعت بله.
9: لذت کاتی. آه لذت کاتی که دعای و آموزه سعیان باسی او که زور کروب شکان من. بس روشتونه تدره لدین مثلا بازنه دین زور جار دای کیوا بینی دا پوشرا و رکو پیک چی کی لگلا یعنی نیچ روتا
0: واله
9: آیا کاتی منالکان من دوره کونه لدین یا فابن نامن بدینه اما سا خطای ایم ایتیایا زور جار لگل باکو دای که اقصای که ملتزیمی شردیان بدینه و بلا هم زور جار که اقصای نگلا اکی اله والله دی چیف کم قسم لگلا کردوه بلان تخو کرکی حضرت نوحیش کافر و یعنی اما اتوانی با کم برر بیندو بخصکان من خو من لیه درباز کن ما مستقیم فرزاوات و که توضیحات دستر و بی
0: بسر چاو بسر چاو بسر چاو بسر
9: چاو دستان خوش مستقیم خوش
0: دستان عزت و من قربانی بارک الله خوش دستان بارک الله خواه موفق که ای خو که نجم دین علی دست گرتن لنویجا سنتا یا فرض نخی سنتا اتوانی دستیش بگری و اتوانی دستیش نگری بلان اولات رو دست بگری و اتوات جز اگنیه ل او سنتانی اگر نسان ترکمان که سجده سهوی با بری چون نویش واجباتی که ارکانه کانه و منه نبی ترکره و سنتی کهیشیه که سجده سهوی با ابرویش بریتیه ل تحیاتی یکم و قنوتی نویش بیانیه لایزانانی شافعی رحمتی خوان لبه که ترکی که لبیر چه سجده سو بایوی باقی سنته کانی تن سنته اتوانی بی که و ایتوانی نیشی که قاتانن دل زنانی مالیکی رحمتی خواهن لبه مصابی مالیکی اگن دز نگرن و کچون برانی اهلی تشیع دز نگرن هر وحا اوانیش دز نگرن دز گرتن سنته واجب نیه که ما مصعدنان لالی که کات چی تجوره و در بعد دابستابه کامیان چرک بورکعت بحثه لکیو بورکعت بحثه با نوش اکا تو چی تجوره و نوش دا ابسی تو اگه فریه فاتحه کوتی اویده بورکعت بحثه با گریمان فاتحه فریه ناکوی امام اکسر چی ترکوع توش لگل یا چی ترکوع او رکعت بحثه با فاتحه کش نخوند به امام با تلع گرد ممیک یا لکاتی که تو چویت ناو نیوشه که و نیوشه دابستو امام لرکوع آیا تو چی تا رکوع لشد لحرکه اکویت نگوی هر گشت رکوع او برزو بو گشتی با حرکت لشد لحرکه اکویتو امام آوتا لرکوع او رکعته هر بو حسیبه لرکوع درچو او رکعته بو حسیب نیه بله سنتا که چویت نیوشه و امام لهر شوینی که نیوشه که بو توش اقتدای پیکی بله ایت دوای رکوع لقیام ابو لسجده ابو لتحيات قلنا ابو اقتدائي في اكي لقلاني وشكي اكي بلان او ركعته بو هجمار ناكريت والله اعلم اما بابكي امام سعدنان اما ولامي برسالي امام سعدنان بو اوي ك دايكان ما انهي دا بوشاو كشكي با اما وقلي حسن الظن بو دايكا سر بوش بسرانة برين دیار نصیحتی منالکه ای کرد، بلام منالکه بجوینه کرد. چی لب؟ بجويناك منالي وايا سركشة مرايقة بلان دايكو باوك منال حقية لمناليو بيش بالغ بون راي بين وكو بيغة مريك واسعوز شون أفرمي منالا كانتان لحو صاليو رابين لسن نوش لدى صالي الليان بدن نكن نوش باقي آداب إسلامي كان بلي اشتال سري فرز نبوا خوي سيلواني توبلي من منالا لتشك ام بسريا كاكا اشتاقو لسري فرز نبوا منيش ازاني كاكا لسري فرز نبوا بلام ظروفة كمان خرابة چونك ام منالا كقوربو ايتر بي عيبة لتشك بابا سريا لأولو رايني منالا كالناو مالا كشاكي جوانا داري اخابة نفيا فنعمة بلام كتشوي دروا ورده ورده رايني امروك كتشك بلاي لتشكر زول لي جوانا او بلتشك كناكا يتينا دروا ورده ورده راي بينا منالا كبر وديك لسروي ك لتشكك بدا بسريا و منالاني جواناني بيشان من كلتشكان بسروي روفتاي جوانيان هيا ورده ورده تامنا على كرابي بلام جاري واشي اما نابيت مبري هاشتي بيبلين يما وكركي حرزتي نوح كافر براسة يعني مجلس سر أوين كخواي جل جلاله ببيغنبري فرموه إنك لن تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء تناتواني دياتي كذبلي بلام آية موكو نوح بيغنبر تبليغي من على كان من كت وبيغنبري خواتان تبليغي كمان كت أبي تبليغي كيوان بكين خوشويستان برنامه كمان بروكو تعيد الرواتو تا برنامه كيتر بخواي قورتان اسبينم خواي قوري ياري ياري همو لا يكمان بيت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

پیغمبرمان صلی الله علیه و سلم ده فرمید ای خلقینا خوتان لرزیلی بپارزن چون که بهوی رزیلی و بو گلانی پیش اول ناوچون رزیلی بو هوی اوی خوینی یکتری برجنو حرامکان حلال بکن امام مسلم روایتی کردوه.

0: عليه وسلم من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي: تبارك الذي بيده الملك. رواه أبو داود.
1: واتا پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم ده فرمه 30 آیت هی لقرآنی پیروز ده تکاو شفاعت بو خوانکی دکا حتا وکو لیده بودره. اویش تبارك الذي بيده الملك، واتا سوري الملك. پیشوا ابو داود یراویتیوا بسرانی باوردار واتا انفرموده او دگینه کل قرآنی پیروز ده 30 آیت هی که پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی تکاو شفاعت به هر کسی دکا کل شو داده خوینه حتاو کده بیت مایی اوی خواهی گوره لی خوش به. اوش آیتکانی سوره الملک که به تبارک الذی بیده الملک دست به دکا.
2: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.
3: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت

بناوی خوای بخشنده مهربان سلطان لبی بسرانی برز و خوشویست رادیو محراب و جوبستی ختم قرآنی پیروز دبین بدنگی ما مستقی قرآن خوین محمد صدیق المنشاوی جزء 19 که با آیتی 21 سورت الفرقان دست بدکد با آیتی 55 سورت النمل کتای پیدید.

ان بکیت چراو روناکیو نوری دلکان من خوایا او قرآن بیاری لبهاری همیشه دلکان من بردوام با قرآن دلکان من زاخو دراو بی چاو من بنوری رج راو بی پروردگار زمان و زار من با آیت پیرو زکانی تر رو پاراو بی خوایا در روژی دوائی دا شفاعتی او قرآن من پی بفرموی لم دنیای دا حوالی او قرآن من بردوام پی بفرمو تا لر روژی دوائیش دا تکای او قرآن من پی بفرموی خواهیان من یاری لو بند چاکو پاکاند کوا بجوانیو بدل پاکیو ویل آیت پیروزکانی قرآن کی تو دا گرنو و بجوانی شوین کوتی دبنو لوی کوا داواد لی کردون بجی دهننو لوی کوا قد غد لی کردون لی دور دکونو خواهیان ببرزو پیروزیو ناوازهی ناو پیروز جوانه کاند لید پاره نوا بو ناو پیروز جوانانه خود کوا خود ره نمایید کردوید بویان پیمان دفرموی بناو کانم لیم بپاره نوا اسا خوایا پروردگار داوای دلی کد لیدکین کوا بو تو خاشع بیو بو تو بجوشیو بناوی تو پاراو ببی خوایا داوای زمانه کد لیدکین کواب ذکر و یادی تو ترو پاراو ببی خوایا داوای دلنیایی کی راستقیند لیدکین دلنیایی کی و آمان پی بخشی که راستقیند بیو بدور بین لهر دو دلیک خوایا داوای باورو ایمانه کی دامزراود لیدکین که او باورو ایمانه لدل مانا بچس پیو به هیت جارگ لفتنکانی جیان به حال دیر من دا نباو لسر ری دینداری و خواناسان سردبان نکاتو فتنکانی جیان لغیب لامان ندا دسا خوایا هستی چاو دیری بردوامی لطفی خود من بردوام پی ببخشی تا بتوانی لهمو کات وقت یک دا رضا من دی تو لبر چاو بگرینو لبر حس کردن من بچاو دیری تو لهمو آنو ساتو کات وقت یک دا لهمو شوین یک دا تنها رضا من دی تو لبر چاو بگرینو لبر خاطری گوریو جلالتو عظمتو چاو دیری تو دز لگناهان هل گرینو لتاوان دور بکوینو نسا خوایا بردوام درود و صلاوات بنیره لسرگیانی پیغمبرو خیزان عزیزو پرلحشمتکانیو هاولا بقدرو بوفاکانیو شوین کوتوانی سر ری دینداری تاوکو روژی دوائی

چاو بو لادانا لکوس پی سر ری نگ بو فرمانی بی سودی بی جی چاو برالا بی چال حال اکنی امرو تی اگلی یا خود سبینی با ورده ورده در چون بو گوره برز بیتوا دوره با دوره کاتی بو گناه کوتی تسما او اندت زانی شرفت نما شوشک شکانال کیتوا حیا کتکانا گریتوا

چاو بو پاریزا لبردو لاره حتا لا نداره رو لشاره بو هنانوی قدری سلفا لبو نوسینی نام شرفا بو ورگرتنی تاج رئیسی نک ورگردنی رزیل و پیسی.

بدل تی فکر و بچاو بروانا ریگه کت لاره یا خود تختانا چاک بلا دا که بو شرفکاری نک هرزکاری بو شرمزاری با نک جیت و وجاخی برزد با نشک شانی ناموس و عرزد بمینه تو به تندرستی ناساغ نکوی بر روشت بستی.

مای دارایی و پایت برجابه پنات ملبندی چکاو رجابه من لبر توما ام حکایتا تا خود لا بدهی لو جنایتا نامی واقلی بداوا کردن داوین پاکان لدنیا فردن.

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو را بکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر

0: بو عشق نواندن برامبر بخوا خواه جان تو همیشه و بردوام برامبر بمن عشق و خوشویستیت نواندو و من خستو تبر لطف و سوز و مهری خوتوا دسا خواه جان دلیشم بشیو یک لعشق و خوشویستی خود کیلو لیوان لیو بکا که تنها و تنها بدوای رزا من دی تو داب گرم الهی تو همیشو بردوام لگل منای تو لبچوکترین کارکانم با آگای کوابو هدایت و رهنو مایم بکو لزر روزیانکان بم پارزا پروردگارا امیدوارم که لطف و سوزی تو من لکوتو بندی نیاز و پیوستی به هر کسو شتیشی غیری خود آزاد بکا دوستایتیش من لترسو بیمی زویری و دل رنجانی کسانی دی که در باس بکا یا رب بمخر سر و رباز و رگی که همیشو بردوام شیدا و عاشق بمو لخزمت تابم تاوکو بم شیوه چیج و خوشی عشقی تو و شیرینی لگل تو بونا ازمو تاقیب کموا با عشق نواندن بنامبر با اوانی تر خواهی جان تو القرآن و کتب پیروزکتا فیر کردم که همو کار باشکان ببیه بونی عشق نرخو بایخی چانیا کوابو دلم کیلو لیوان لیو کل عشقی خود تاوکو منش بتوانم عاشقی هموان بم پروردگارا یارمتیم بتاوکو ام عشق الرفتار و خلصو کوت ما رنگ باتو جلو بکا الهی فیرم کتاکو بعشق و تماشای خلچی بکم او کاتانی که خلچی حلاکن فیرم کو بیرم بخروا که خوم چنه خطابارو حلکارم تاوکو لآست حلکانی اوانا چاو داب خمو خاشیانو و توازعوا لگل یانا رفتارو حلصو کود کم یارا فیرم بکو نشانم با لبری اوی خلچی تاوان بارو محکوم بکم چونو بچی ویک هاو کاریان بکم و یارمتیان بم خوای جان بیرم بخرو و هوشیارم بکروا که حالا کردن چند کاریشی آسانا هروها دورم بخرو بم پاریز لوی کلباری خلچی و بدگمان بم الهی امیدوارم که بتوانم بدوستایتی و هاوریتی و هاو دردی یارمتی کسانی دی کبدم
1: وادوی محراب دنگیک با بانگوازی پیامی اسلام

تو ای محمد ای پیغمبر بله او ذاتی ام قرآنی دا بزان تو با همونی هن یک دزانه لآسمان کان و زویده هر اویش همیشه و بردوام لی خوش بو مهربانه

0: خوتن من بو نکردون بهوی سروتن ایا شوگار من بو نکردون بدا پوشر وک پوشاک تا تیای دا بشار درینوا ایا روشش من بو نکردون تکاتی بدا سینانی رزق و روزی
1: وبنينا فوقكم سبعا شدادا
0: ايا حوتين اسماني بهزو بتومان برا سرتان ودروز نكردوا
1: وجعلنا سراجا وهاجا
0: ترايشي برشنگدار مان بو فراهم نهيناون كما بست خورا

0: ایا لهورا گشرا وکان باران چی زور من نباران دوا تا به یو باران وا جورها دان وی لور وک بروینین اروها چندها باخی چرو پرو لیک آلاو بدی نه ناوا
1: ان یوم الفصل کان میقاتا
0: انجا دیتا سرباسی حوال گرنگو سامناککا براسی روشی جا کرنوا کاتی چی دیاری کراوا با جا کرنوی چاکان لخراپان ایمانداران لکافران ستمکاران لستم لکراوان.

0: او روجی کفود کرد بسور دا جا پول پولو دست دستا برو میدانی لی پرسینوا بی پروا دین آسمان دکریت و دبیت دروازه و درگا بودا بزینی فرشتکان
1: و سیرت الجبال فکانت سرابا
0: چه وکانیش هل دکن رینو درون با آسمان دا وقت راویل کو سرابی چی گورا

ایمش همو شتیک من لسر یان سر جمیری کردو و باوردی تو مارمان کردو. پاشان پیان دو ترید دبتیجن ای خدا نناسان لسزاو آزارو اشکن جبولاو جا هر جیز هیچی ترتان با زیاد ناکین.

براستی بو خدا ناسو پارس کاران سرفرازی و خوشی و شادی و کامرانی فراوان آماده چندها باغچه جوان و جوری تره لو جگه و رگه خوشانه دا هاو سرو هاو دمی آفرتانی سین جوان و دیمن جوان هاو تمن آماده لگل کاسی پر لشرابی تایبتی دا.

لو بهشتدا هیچ جارق سی چی پرو پوچو درو دلسه یک نابیستن اما شموی پاداشت یکا للاین پروردگار توا ای ایمان دار بخشش یکا بحساب چی ورد دا بخش رید ببختوران للاین پروردگاری مهربانی آسمانکان و زویو هر چی لنوانیان دا هیا او روژا کس ناتواند لبردم ذاتی پروردگار دا بدوید.

0: براستی ایما ایوامان آگادار کرد ولوی کس زایچ نزیگ بر ریویا او روژا روژه که آدمی زاد سیری دست پیش خری خوی دکات خدا نناسیش دلید خوزگه هر خاک بو مایا آواز زندون نکرا مایا تو و جیرم نخوار دایا
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوي خداي بخشند و مهربان

سوین بو فرشتانی که جیانی خلچی دا چشن یا بو استرانی که لقولای آسمان داد دروشین و دسورین و سوین بو فرشتانی که جیانی ایمان داران دا چشن بطالاشی و بیوتان دسورین و کس فراموش ناکن سوین بو فرشتانی که با گرجی فرمانی خدا جیب جدکن یا بو استرانی که لبو شایی دا مردکن و دسورین و اروها سوین بو فرشتانی که روحی ایمان داران با پلب بهشت شاد دکنو روحی کافرانیش بدو زخ دگینن اروها پیش برچه دکن